på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat.
0: Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till

0: Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

och sakta gas. Det ska man vara när vi två ska fara över Tavsonshövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill, blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

la mer. Et j'aperçus le long des golfes clairs et d'une chanson.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

utan belastemast. Däremot taktigast, det ska mer vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten på gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt och in och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

visslan tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

gubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det skönt.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

0: Ja, god dag. Ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Och vi har ju de här olika partierna som är här. Och i dagens program så är det Centerpartiet. Och jag ska be dem presentera sig.
1: Jag börjar, och det är Louise Brodd som sitter här. Jag är kommunalråd för Centerpartiet i Trollhättan och etta på kommunlistan här inför valet september.
2: Ja, och jag heter Kenneth Tinmark. Jag är tvåa på kommunlistan, men jag har ju också den stora äran att stå tvåa på våra riksdagslista här i Västra Götaland norra.
0: Mm. Och hur kom ni in i politiken liksom? Var det i unga år eller var det nu på slutet ni har kommit med så i partiet?
1: Jag trädde in som vuxen, men man har väl alltid varit samhällsengagerad. Och någonstans när jag skaffade barn så kände jag att nu vill jag vara med och påverka om vilken framtid som vi skapar här gemensamt för Trollhättan. Jag har väl alltid brunnit mycket för jämställdhetsfrågor, för klimatfrågor och även då för rätten att du själv ska kunna välja. Så frihetsfrågorna och liberalismen är väldigt viktig för mig. Och någonstans så kände jag att nu ska vi in i politiken och där kan vi också faktiskt vara med och påverka och göra skillnad. Så det var min väg in.
2: Mm. Ja, och jag kom in i politiken strax innan valet 2022. Och har sedan 2022 haft uppdrag i kommunen, främst inom utbildningsområdet. Jag drivs av frågor kring totalförsvar, om framtidens skola och framförallt om landsbygdens kraft, för den vill jag lyfta. Jag är själv uppvuxen i Brålanda under mina senare levnadsår, eller mellan 9 och 18 år, och jag vet vilka utmaningar det är att bo på landsbygden. Och därav så tycker jag, precis som Louise säger då, att vi ska se till att alla får möjlighet att välja hur man vill leva sina liv. Och då ska vi vara möjliggörare för det. Och det är oerhört viktigt att infrastruktur och skolor och den kommunala servicen finns i hela kommunerna.
0: Mm. Vi ska komma in på första området här. Och det är ju just skolor och grejer. Men vi börjar med de yngsta. Kommunen har ju hand om våra förskolor och så då. Hur ligger vi till det? Har vi nog med förskolor, eller skulle ni vilja förändra det, eller hur ligger landet på det liksom?
2: Nej, men så är det. Vi har oerhört många förskolor i våran kommun, men vi vet också att vi har ett vikande barnafödelsetal, om man säger så nu. Så den demografiska utmaningarna i kommunen, och så ser det ut runt om i hela Sverige just nu. Så just nu har vi fler förskoleplatser än vad vi har barn, vilket gör att kommunen har ju under den här mandatperioden som har varit behövt lägga ner vissa enheter för att förtäta på i andra enheter. Och det här är inte någonting som är klart på något sätt, utan här kommer man behöva fortsätta jobba med förskoleorganisationen för att inte ha tomma platser och betala för tomma lokaler. Och det jobbet kommer utbildningsnämnden och Trollhättans stad få fortsätta jobba med även efter valet.
0: Mm. När man lägger ner eller strukturerar om, går det att hyra ut de lokalerna till en annat, till 5-6 år till det kanske kommer en ny boom så, eller hur löser man sånt liksom?
2: Nej, det som händer när man kliver ut en lokal idag är ju att vi försöker hitta andra aktörer som kan ta över de lokalerna. Till exempel tittar vi på

0: framförallt förskolelokaler som är av lite mindre karaktär, där man har möjlighet att ändra om till ett LSS-boende eller liknande. Och då skulle det ju vara via Eidars bostadsbolag till exempel som kan utreda en sån sak. För vi vill ju bygga hållbara förskolenheter, och då behöver vi kanske ha en upp mot 4 avdelningar i alla fall för att kunna ha en redundans i verksamheten också, så att vi kan anpassa oss efter att när vi har inflytt och utflytt från vissa områden då, så att vi har platser, en slags beredskap för att ta emot barn över hela kommunytan.
1: Sen om vi går upp lite grann till grundskolan då, hur ser det ut där? Jag vet ju, vi har den senaste skolan, det är väl vid Sylte som har invigd det, va?
0: Ja, men det stämmer ju att Sylteskolan är ju en av de nyare byggda skolorna här i kommunen. Och vi vet ju att även, nu ser vi ju det i våra befolkningsprognoser, att antalet barn som har fötts och som finns i våra förskolor idag innebär att vi kommer ha en minskning på antalet elever i våra grundskolor. Uppemot till 2032 1100 elever mindre. Vilket gör att vi måste anpassa vår grundskoleverksamhet efter de förutsättningarna. Sen vet vi också, om vi tar Sylte, precis som du nämnde här Thomas, så är det så att Sylteskolan är ju där vi har våran anpassade grundskola idag. Och de eleverna har ju blivit fler, rätt så många fler. Och vi tror att inskrivningen någonstans i höst här är upp mot 120 elever. Vilket gör att de behöver ha de ytorna. Så att vi kommer behöva titta på hela grundskoleorganisationen. För det är samma sak där, vi kommer ha många tomma platser, så vi behöver skruva. Och det här är ju viktigt att vi kan se till en helhetsbild och lösa så att alla barn och framförallt alla våra vårdnadshavare där ute vet hur framtidens skolorganisation kommer se ut. Så man vet att när jag har mitt barn i lågstadiet, då är det här skolan, och sen mellanstadiet, det kanske är samma skolenhet, och sen högstadiet, det blir någon annanstans eller på samma. Det beror på hur vi väljer att organisera skolorna. Men det viktiga här är dialogen med samhällsmedborgarna och att vi kan se till en helhet när vi nu behöver göra om skolorganisationen och hantera de här 1100 tomma elevplatserna i våra grundskolor.
1: Hur är det med, när vi pratar om det, men hur är det med lärartäthet, så är det, har vi behöver lärare, eller är det brist på lärare just nu, eller hur ser det ut liksom just i Trollhättan här?
0: Nej, men vi har ju en hög lärarbehörighet, men vi har ju också många lärare som kanske är obehöriga eller sådär, för det kan vara svårt att få tag i vissa specifika lärare, till exempel inom slöjdämnena kan det vara svårt, inom syslöjd eller sådär, vilket gör att nu när vi minskar i elevantal och behöver göra om skolorganisationen, så kommer ju också lärarbehörigheten procentuellt att kunna gå upp, för då har vi, och det kommer bli attraktivt att söka tjänsterna, och det kommer bli en konkurrens såklart. Men det innebär att vi kommer kunna öka på lärartätheten också då. För att det är ju ibland svårt att få tag i vissa lärare då. Men nu kan vi då, blir det naturligt i följd av att vi blir färre elever också, att vi kan öka på lärartätheten, eller lärarbehörigheten.
1: Sen om vi går upp, jag vet ju, gymnasiet har ni ju kanske inte, och det finns givetvis privata där också då, men hur ligger det till på gymnasienivå? Jag vet ju, ni samarbetar med Vänersborg, va? Och har ett förbund där som jobbar med sådana frågor.
2: Det stämmer bra, vi har ju Kunskapsförbundet Väst då, som vi har tillsammans med Vänersborg. Och vi har ju då Måg och Nisse, och sen är det ju även Vänersborgsdelarna med Bygg och Sjöberg och liknande. Här ser vi ju att vi behöver jobba mycket med kompetensfrågan egentligen. Att vi matchar de utmaningarna som vi har i vårat närområde när det kommer till jobben. Vad behöver vi för framtida kompetenser? Så exempelvis i år har vi tittat på omsorgen. Där vi vet att vi har svårt att få nya att läsa de här linjerna på våra gymnasieskolor. Och då har vi också sagt att har du fullföljda studier så ska du också kunna få ett betalt eller ett rabatterat körkort. Som en liten morot in. Det är ett sätt att arbeta på där vi ser att vi behöver jobba mycket med den typen av utbildning. Men Kunskapsförbundet Väst har ju också vuxenutbildning. Så vi jobbar ju hela tiden med hela den spektrat där. Att vi behöver jobba mer med att komma ut i arbete även för de som vill läsa vidare eller byta mitt i livet. Vad det ska finnas för möjligheter, och vi kan också matcha det bra. Så de har satsat mycket från Kunskapsförbundet Väst kring de frågorna, att rusta och matcha gentemot den arbetsmarknaden vi har. Och även den kompetensbristen som våra företagare har. Det kan vara allt från svetsare till ingenjörer till vad det nu kan vara. Så de jobbar hårt med att vi ska kunna ha en stabil både gymnasieskola men vuxenskola också då.
1: Mm. Sen när vi pratar skola och grejer då, nu gör väl maten centralt, va? Vi har väl två ställen här i alla fall i Trollhättan som gör, jag tror det ena stället är väl färdigrenoverat, tror jag i alla fall, men vi har väl någonting på Överby, det är det nyaste i alla fall då.
2: Det stämmer, vi har ju vårat centralkök då på Överby, sen har vi också nu då sen några månader tillbaka invigt Hojum. Och det är ju också ett produktionskök. Det som är bra med att ha dem på två sidor utav våran kära älv är ju att vi också står mer robusta för eventuella brister. Så att vi jobbar ju även med beredskapsfrågan i de här delarna. Det är inte bara att vi ska leverera portioner till omsorgen och till skolorna, utan det är också att vi behöver jobba med, om krisen kommer, hur ska vi kunna säkerställa en god försörjning utav mat till de verksamheter vi har. Och därför är det väldigt bra att titta på att ha det på två sidor. Men också för att vi ska kunna jobba mer med våra mat och våra leveranser. De jobbar ju jättefint med att öka exempelvis. Nu har vi ju ändrat ditt arbetssätt här. Så att nu är det ju kylda komponenter som levereras till skolorna istället. Men det är vällagat, välsmakande. Och de jobbar ju hela tiden också med matsvinnet exempelvis. För att vi ska kunna minska våra klimatavtryck. Så att det är en organisation i ständig förändring. Men nu har det satt sig det nya arbetssättet som vi har med leveransen av mat till våra skolor. Och en av de veckorna i skolorna, Kenny, det kan väl du också säga, som är mest populär, det är ju när eleverna själva får önska sina rätter. Så är det en hel vecka vigd åt att det blir deras favoriträtter. Och den är populär.
0: Den är jättepopulär, och det är ju fantastiskt, för det kallas ju elevinflytande. Att man får vara med och bestämma saker i skolan, och det är fantastiskt. De blir väldigt engagerade, eleverna.
1: Mm. Hur är det, nu hoppar jag lite grann här, när det gäller mat. De äldre får ju beställa, och man kyldar varor från jätten. Men kan de också beställa ifrån det, de storköken där? Eller, för jag har inte riktigt insatt där. Eller går det att göra så, eller?
2: Valfriheten är ju individens idag. Så att säg nu att du är en hemtjänstomsorgstagare. Då är det ju så att du kan välja själv om du vill ha kylda matvaror levererade från vårt centralkök. Eller om du vill beställa då exempelvis via Jätten Cater som är upphandlad i detta fallet. Som en part, det finns flera. Så att där kan du själv som individ få bestämma, och du får hjälp av de som kommer och besöker dig då att kunna få välja fritt. Och det ser vi som en jättestor fördel som vi också har drivit igenom nu då under de här 4 åren, att du ska kunna själv råda över dina val. Och en sån liten grej kan man tycka som är mat, men det är ju så värdefullt att du själv faktiskt ska kunna få välja hela vägen, även när du blir äldre och behöver lite hjälp.
1: Nu pratar vi om skolor och förskolor och grejer, men hur är det, barnen ska ju ta sig det, hur är det med, jag vet en del får väl skolskjuts, eller de som behöver ha väl skolskjuts så, va? Men hur ligger det till så med den här skjuts, jag vet Kronogård, det kör man väl fortfarande, men de andra, hur fungerar det för dem liksom?
0: Ja, men grunden är ju att vi har ett regelverk som styr upp skolskjutsbestämmelserna. Så att har man visst antal kilometer till sin skola så får man ju skolskjuts. Men det som du fiskar lite efter här, som jag hör också, är ju att när man gick in i en bred politisk överenskommelse i samband med likvärdig skola och stängde Kronogårdens mellanstadie och högstadie, så kom ju den här skolskjutsfrågan på riktigt upp på bordet. Och det man gör är ju att man har valt att ha 5 mottagande skolor för de här eleverna, och då får de skolskjuts till dem, och sen får de då åka hem när skoldagen är slut. Vilket gör att där har ju diskussionen kommit upp, och där har vi ju försökt driva på, och vi kommer fortsätta jobba för det. Att oavsett vilken skola du väljer så ska du ha möjlighet att ha ett busskort för alla våra högstadieelever. Så att du kan välja den, den grundskola, den högstadieskola som du vill gå på. Och i och med det så är vi en möjliggörare då. Och kan då vara behjälpliga i det fria skolvalet. Så att inte föräldrar behöver köra eller liknande. Utan att du har rådighet själv som ungdom på högstadiet att kunna välja vilken skola som helst i Trollhättans stad.
2: Och det finns ju två fördelar i det. Delvis valfriheten. Men också att vi kan ha ett hållbart resande för våra ungdomar och lära om och lära nytt. Att kunna få då busskort skapar ju också möjligheten till mindre klimatavtryck om du väljer det alternativet. Cykel, gång och buss är ju någonting som vi alltid sätter som första alternativ i Centerpartiet. Och här hoppas vi att vi kan påverka via ett busskort till våra ungdomar att kunna välja det alternativen istället för bli skjutsade till sina skolor ifall det är långväga.
0: Mm, och där har ni ju också, eller vi, tagit fram ett jättefint förslag här innan sommaren precis, som gäller över hela sommaren här, där våra gymnasieungdomar får ett busskort för att kunna ta sig till och från sina sommarjobb eller sina fritidsaktiviteter, vilket då främjar att vi försöker skapa bra förutsättningar för våra yngre medborgare att välja rätt. Det ska vara enkelt att göra rätt.
1: Nu har vi pratat sådär, men de barn som behöver lite extra stöd sådär då, tycker matten är besvärlig eller ja, vad det är man nu tycker. När jag gick i skolan, jag är lite äldre, och då heter det så här klinik, men det heter väl något annat nu idag då, misstänker jag. Men hur har vi de lärare, vad heter det, lärare som behövs där när det gäller extra insatser så? Har vi mindre, kan man gå iväg med dem och sätta det i ett eget rum och kan utnyttja?
0: Jag förstår precis vad du menar. Och det här måste ju vara upp till varje rektor att organisera sin verksamhet eller sin skola. Och där vet vi ju att vi tryggar ju upp så gott det går med elevhälsopersonal och extra lärare och elevstödjare och sådär. Det som blir lite tokigt är ju att vi behöver se över hur vi fördelar våra barn- och elevpeng i Trollhättans stad så att vi får hållbara skolor och att rektorn har en tillräckligt stor peng för att organisera sin verksamhet. Och vi vill ju fortsätta höja elevpengen, för vi vet att det är basplattan. Och sen får vi titta på de andra delarna, men vi vill ju att alla elever ska få det stöd och den hjälp man har rätt till, och det säger skollagen också. Så att det finns olika insatser som försiggår där ute, och det ser olika ut på de olika skolorna. Vissa har valt, precis som du säger, en mindre undervisningsgrupp i anslutning till klassrummet, och vissa har en större särskild undervisningsgrupp, och sen har vi några som är centrala särskilda undervisningsgrupper i kommunen också. Och sen precis som jag sa tidigare med de eleverna som går på anpassad grundskola, där finns ju både att man går rent och skärt då, eller att man är individintegrerad, det vill säga ute på en annan skola och får den extra anpassningen. Så det ser jätteolika ut runt om i kommunen, men skollagen är tydlig. Alla elever ska ha rätt till det stöd som krävs för att klara sin skolgång.
2: Och där vill ju vi i Centerpartiet också att vi ska arbeta med de här frågorna. Det är en stor omorganisation som ska göras inom skolan, för vi står inför utmaningar, demografi och liknande. Men det är självklart för oss att satsa just på välmåendet för våra barn och unga. Vi ser ju allt ökat psykisk ohälsa bland unga elever. Det är någonting som vi behöver arbeta med i elevhälsan. Vi behöver jobba med det utifrån kunskap också. Och kunna finnas där för dem hela dagen, även kvällen. Så vi behöver ju korta bland annat de vårdköerna till BUP. Vi behöver också säkra upp stödet på våra skolor så att du har någonstans att vända dig så du kan få rätt stöd. Och vi behöver också arbeta med de diagnoser som finns bland elever idag. Vi behöver öka den kompetensen ganska mycket. Det är inte bara bland, om man tänker lärarna som har det första mötet, utan det är också att vi faktiskt ger rätt stöd för rätt typ av utmaning. Och det är inte alltid särskilt lätt, men då behöver du kanske hamna på BUP. Så det är en kedja där tillsammans med regionen man behöver arbeta upp. Och här vill vi i Centerpartiet satsa både på korta köerna till BUP. Vi vill öka, vi vill ha den friskaste generationen någonsin. Och minska den psykiska ohälsan och satsa mycket på detta. Och samtidigt då att vi vill säkerställa att vi har den hjälpen och det stödet med elevhälsoteam och liknande på våra skolor.
0: Och det är precis som Louise säger också. Just det här med vuxna närvaron på våra skolor. Alltså får vi en högre lärartäthet och lärarbehörighet och fler pedagoger med specialistkompetenser så har vi också större möjligheter att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Så att allt går lite hand i hand, och det handlar ju om de tidiga och förebyggande insatserna och fånga upp de här eleverna som behöver det extra stödet tidigt, för då kan vi också ge bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
2: Och där vill jag också lyfta fram några insatser som vi har skapat nu under den här mandatperioden. Vi har exempelvis då BOB, och det står för att, nu ska vi se, barn i organiserad brottslighet. Det är särskilda insatser, en samverkan tillsammans med polisen och socialtjänsten. Vi har också Backa barnet, som är ett nytt initiativ som skrivs på här nu i på våren. Och det är ju för våra allra yngsta egentligen, från det att du ligger i magen. Att säkerställa kedjan så att du faktiskt har den rätten till att du får de bästa förutsättningarna. Vi ska alltid se till barnets bästa och finnas där för dem. Och då behöver vi samverka i de här frågorna. Sen har vi till sist då SSPF, som står för skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar. Det är ett samarbete för de unga mellan 10 och 16 år. Där vi också jobbar med de riskfaktorer när man ser att någon ungdom exempelvis är på glid. Hur samverkar vi mellan skola, fritidsgård, polis och socialtjänst? Så att vi jobbar tillsammans för samma barn. Inte att de ska vara på separata platser och kanske hamna i stuprör, utan vi ska finnas där för dem. Hjälpa vårdnadshavare och även stärka samhället runt den här individen.
0: Och det, vi har ju också öppnat de här fritidsklubbarna runt om i de sydöstra stadsdelarna. Vi har ju en klubb Krona, en klubb Läxtorp och klubb Sylte som har varit igång nu några månader. Och jag var där på studiebesök nyligen. Fantastisk verksamhet. Man ser att det är många barn som inte har en fritidshemsplacering idag som vistas på de här klubbarna och får en meningsfull fritid. Och det är ett fantastiskt jobb som de som är i de här klubbarna gör ihop med de här barnen. Och där får ju barnen också, precis som vi pratade om förut med elevdemokratin, att här är det barnens liksom önskemål som får stå lite i centrum. Men det som jag vill lyfta där är ju att där har vi också några utmaningar, och då får vi gå hela vägen upp till den nationella politiken, för vi har vissa sekretesslagar som ställer till det, som blir utmanande, för det som sker i skolkorridoren mellan två elever får inte fritidsklubbspersonalen reda på, för där har vi en sekretessgräns, och det gör ju att en konflikt som har uppstått på ett ställe, om man inte har kännedom på ett annat ställe, där måste vi hitta samverkansmöjligheter mellan de olika aktörerna som jobbar kring barnet för att ge så bra förutsättningar som möjligt och hjälpa de här barnen. Och det är oerhört viktigt att vi jobbar på just med de här frågorna på alla plan, både på kommunal och regional, men framförallt på nationell nivå också, och tittar över den lagstiftningen som gör att vi inte kan samverka fullt ut.
1: Mm. Vi har fått önska låtar här, och vi ska ta nästa låt här. Och vad blir det för låt?
0: Ja, men det här blir ju en lokal artist såklart. Vi är ju Trollhättebor, så vi ska lyssna på Peter Lemark.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina. Så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Ja, det var Peter Lemark som vi lyssnade på. Vi har Centerpartiet här inbjudna just idag, och då vi kommer till som politiker, ni har ju hand om kanske inte jobb, men ni ser till att företag kan blomstra här i Trollhättan. Hur ska man jobba med företag? Vad är det de vill ha som ska underlätta för dem att driva sina företag här?
1: Ja, och då vill jag börja med att prata lite nationell politik, för att det är det som där vi kan sätta liksom, ge företagarna bra förutsättningar kopplat till att man kanske, framförallt om man vill anställa unga, kan ta bort anställningsskatten för de första unga man anställer i sitt företag. Men vi vet ju att det är så oerhört svårt och ibland kanske inte helt lönsamt när vi har höga skatter och liknande på att anställa i mindre företag, och de mindre företagen är där jobben skapas i första hand. Det kanske inte är de största företagen, utan vi vet att de startar i de små företagen, och där måste vi göra så att det är enkelt att starta och driva företag. Och det innebär ju, lyckas man med det i den nationella politiken, så blir det också enklare på det kommunala planet för de mindre företagen att etablera sig. Och att man har, framförallt så har vi en stor arbetslöshet i Sverige just nu, och det innebär ju att då måste det vara enklare att vi sänker trösklarna till att få det där första jobbet. För vi vet ju att jobb, det är det som bidrar till den svenska välfärden. Alltså ju fler som jobbar, ju mer skatter in, ju bättre kan vi satsa på skola, omsorg och liknande. Men om vi går ner på det kommunala planet.
2: Ja, men precis. Här handlar det ju om lite andra förutsättningar. Vi har ju både de befintliga företagarna, men vi behöver ju också etablera nya och vara ganska beredda där. Där har vi ju faktiskt ett fantastiskt plankontor som jobbar med en god planberedskap tillsammans med MEX-kontoret och mark- och exploatering. Sen har vi ju näringslivsenhet som arbetar gediget med att uppsöka, etablera relationer med våra företagare i staden och bygga det här nätverket korta vägar in. Vi i kommunen ska ju inte vara en börda. Vi ska ju vara förutsättningar för att kunna bygga en gemensam god samverkan, så att vi bygger ett samhälle som är starkt och har bra förutsättningar för att kunna driva sina företag. Så här jobbar vi ju med några olika paradgrejer i staden just idag då. Och det är ju att du ska själv bli den myndighet som du ska själv bemöta då som företagare. Så vi jobbar med ett företagsklimat hela vägen ut till medarbetarna i Trollhättans stad just nu då. Vi har också företagssprintar där vi kommer och besöker företagare 4 gånger om året. Så har vi samlat både tjänstepersoner och politiker som åker ut och besöker både mindre till större olika verksamheter för att prata just om deras behov. Det kan vara allt ifrån trygghetsfrågor till hur ska vi kunna få kompetensfrågan med att vi ska ha in mer arbetskraft till specifika nischade yrkeskategorier. Så vi får en bredd och får också bygga kunskapen därifrån, så att vi också kan ge tillbaka som politiker. Det tycker jag är jättevärdefullt. Tittar man på det stora hela så är det ju så att vi är lite svagare på just små till mellanstora företag och kvinnligt företagande. Här vill vi i Centerpartiet satsa mycket resurser och tid och för att skapa de förutsättningarna. Det bygger ju mycket på det som Kenny var inne på. Vi får minskat regelkrångel. Vi behöver öka förutsättningarna exempelvis för att anställa unga. Och titta på vilka synergier vi kan få. Det är samma sak med instegsjobb för de som har varit längre ifrån arbetsmarknaden, som också ska kunna komma tillbaks. Ibland kan det ju vara svårt när du hamnat lite på glid utanför en arbetsmarknad under en liten tid att kunna komma tillbaks. Men då behöver vi jobba med de personerna och arbeta med att skapa förutsättningar tillbaks ut i arbetslivet igen. Sen är ju kompetensfrågan en av de största utmaningarna. Och här pratar vi ju lite tidigare om Kunskapsförbundet Väst, som är en nyckelspelare tillsammans med andra vuxenutbildningar. Hur vi faktiskt jobbar tillsammans för att skapa förutsättningar. Och inte minst vår högskola som vi faktiskt har i Trollhättan. Det är ju innest att få ha en högskola i sin kommun. För där kan vi jobba tätt. Och vi har ett samarbete idag som är väldigt starkt tillsammans med våra näringsidkare och prata om just kompetens och behov. Men för att vi ska kunna locka fler att välja Trollhättan för att etablera sig i, måste vi också ha hela paketet. Du ska vilja leva, bo och verka i Trollhättan. Så det handlar om en attraktiv plats med bra evenemang och möten. Det handlar om att du ska ha goda förutsättningar för familj, att kunna ha aktiviteter på kvällar och helger och fritidsaktiviteter. Det handlar om att vi ska ha en bostadspolitik som hänger ihop, hur vi ska kunna bygga flyttkedjor och skapa att du kan få värna om ditt liv och kunna följa din dröm. Så att det handlar om så mycket när det kommer till att just jobbfrågan. För det handlar ju om att någonstans är det ju individen som går och arbetar. Men du lever ju alla timmar om dygnet, 24 timmar. Och du måste må bra i Trollhättan. Och det vill vi skapa förutsättningar för.
0: Mm. Man har ju ganska fördel då, i och med att, ja, tråkigt nog försvann SOB då. Men det är stora lokaler. Och jag tror, har man inte hyrt ut väldigt mycket av de lokaler som är där i, på det området liksom?
2: Det här är faktiskt ganska roligt. För idag är det fler som arbetar ute på Stallbacka än på Saab-tiden. Så det är ju en jättebra kvitto på det arbetet man har gjort sedan den dagen Saab lades ner. En av de satsningarna är ju Innovatumområdet, där Kraftstaden tog ett stort tag till att investera i fastighet för att skapa just en ny marknad för att vi ska kunna ha olika verksamheter och verka där. Ett kluster med företag som hittar synergier i varandra, som bygger samhället starkt. Samma gäller ju Stallbackaområdet, där vi också har jobbat effektivt med våra lokaler för att skapa förutsättningar och matcha utifrån arbetsmarknaden. Här har vi ju flyttkedjor, precis som vanliga företagare. Företag växer, de krymper. Och där jobbar ju näringslivsenheten väldigt aktivt tillsammans med Kraftstaden, som är vårt exploateringsbolag då. Att hitta rätt ytor för den verksamheten och skapa en dialog. Var beredda på att här vet vi att nu vinkar de här att nu börjar vi bli lite för stora för den här lokalen. Vi behöver hitta något annat och försöka hitta alternativ. Så vi jobbar väldigt aktivt med våra företagare i staden för att vi skapar just rätt förutsättningar för dem. Och här ser vi också förutsättningar med den här placeringen kommunen faktiskt har. Vi har en flygplats, vi har en hamn och vi har nära till tåg. Vi skapar ju då en synergi i infrastrukturen också. Vi kommer kanske in på det lite mer senare, men just när det kommer till jobben är det också en förutsättning för både inpendlande och utpendlande. Att du är inte långt till Stockholm om du etablerar ett företag här, för du kan åka med flyget upp till Stockholm och gå på dina möten där. Och samma sak gäller ju även våra stora företag och våra mindre företag. Att du ska ha förutsättningar, om det är logistik eller om det är vad det nu skulle kunna vara. Vi är nära 45an, vi är nära i mitten i liksom Västra Götalandsregionen. Så vi är en källa till att vi kunna liksom skapa förutsättningar för bra arbeten och alla olika typer utav jobb.
0: Mm. Vi ska gå in på det. Du har nuddat lite grann. Jag tänkte gå in på infrastrukturen. Och om vi börjar med boende till exempel. Är det lång kö nu? Jag vet, vi har ju ingen gemensam bostadskö för allting. Men har ni fått uppgifter från Neidar och Lundqvist och de här? Är det många som står i kö just nu? Eller har vi de bostäder som behövs så, eller hur ligger det till?
1: Vi har en jättebra beredskap för att, alltså planberedskap för att bygga nya bostäder helt enkelt. Och vi vet ju nu att på Vårvik till exempel, där byggs det just nu hyreslägenheter som Eida bygger. Vi har andra exploatörer som står i startgroparna. Vi träffar exploatörer som vill bygga på andra delar i våran kommun, vilket gör att vi har en rätt bra, skulle jag säga, planberedskap för att bygga nya bostäder i våran kommun. Men det handlar ju också om att de som är lite äldre, som har bott i sin villa under lång tid, som kanske nu vill välja att ta steget. Det är där vi behöver liksom hitta flyttströmmarna för att få hit nya familjer som vill etablera sig och bo i Trollhättan. Och då behöver vi få till det här, precis som Louise pratade om här tidigare, den här rörelsen. Liksom. Vi vill ha att de här äldre, de väljer att sälja sin villa. Det kommer dit en barnfamilj, vi får in fler barn i våra skolor. De etablerar sig här och kan börja jobba här och bidra till med sina kompetenser. Och där vet vi att vi försöker verkligen att se, för man kan mycket väl bo till exempel på Vårvik och fortsätta jobba i Göteborg. Det tar ja, 30-35 minuter ner till Göteborg med tåget, och det är inga långa avstånd för att vara i centrala Göteborg. Så att vi har, precis som Louise sa, en väldigt bra geografisk plats i våran kommun, och vi har möjligheter att bygga villor, fler hyresrätter, bostadsrätter och bostäder generellt i kommunen.
2: Vi arbetar ju också med två stora arbeten i staden, både den fördjupade översiktsplanen och en översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen handlar mer om våra tätorter, alltså vår landsbygd. Hur ska vi arbeta med våra landsbygder för att få en levande stad, för att också kunna få den servicen tillgodosedd som vi behöver? Här satsar vi ganska mycket i kommunen nu på just de delarna. Vad behöver vi exempelvis för att skapa tågstoppet i Upphärad? Någonting som Centerpartiet varit med och drivit under lång tid, som vi också verkligen vill se till att göra. Då krävs det att vi också bygger. Vi behöver satsa på en sån ort som Upphärad. Så vi tittar ju då i FÖPen. Vad är möjliga lägen? Vad är möjliga förutsättningar för att vi faktiskt också ska kunna bygga? Men då är det ju otroligt viktigt att vi ändå använder våra bostadsbolag. Vi har ju ett allmännyttigt bostadsbolag som heter Eidar. Här behöver vi ju titta på vad vi kan exempelvis sälja av och vart vi kan bygga, för att kunna skapa en god likviditet och också en beredskap för de framtida utmaningarna vi har. Men det är jätteviktigt, det som Kenny också är med och säger, att vi behöver ju titta på hur vi bygger ihop hela staden, men också flyttkedjorna. Vi behöver kanske inte fler villor i första hand i exempelvis ett område som Upphärad, utan vi behöver kanske fler bostadsrätter eller lägenheter som är hyreslägenheter, för att kunna skapa de här flyttkedjorna så att fler barnfamiljer exempelvis kan flytta dit. Så vi behöver ju titta på helheten, och där tror jag konceptet av en blandstad där vi växlar mellan verksamhetsområden och jobb, tillsammans med att vi bygger både bostadsrätter, hyresrätter och villor, kan skapa en bra möjlighet för att skapa olika typer av bostadsmöjligheter, oavsett ifall du är ung och student eller om du är äldre och kanske inte vill ha ditt hus längre och vill flytta till något mindre. De förutsättningarna måste vi ju arbeta med, och det måste ju vara till en rimlig kostnad så att vi kan skapa de här flyttkedjorna också. Så det är någonting som vi värnar väldigt mycket om.
1: Ja, och jag säger bostäder är en del, men precis som vi har varit inne på tidigare här under programmet, så handlar det om att skapa ett attraktivt Trollhättan också. Och för att få kanske de som har bott i andra kommuner innan att välja att flytta till Trollhättan, så är det också viktigt att vi tillsammans med regionen ser över både det som Louise sa här med tågstopp i Upphärad, att vi kan jobba vidare för det, men det handlar ju också om vi här lokalt kan skapa incitament för att skapa bättre cykelvägar, det ska vara lätt att ta sig fram, men framförallt så vill vi ju att det ska vara enklare att pendla till och från Göteborg, precis som jag var inne på tidigare, och där ser vi gärna att man har en omlottzon till exempel på från tågstationen eller resecentrum, för just nu så reser du från zon C in i zon B till zon A, och det är rätt så dyr kostnad kopplat till kollektivtrafiken. Om vi kan få att när du reser från Trollhättans resecentrum, då reser du från zon B, då betyder det att det är bara två zonbiljetter du behöver, vilket underlättar både för studenter som pendlar till vårt universitet, men det underlättar också för jobbpendlare att få en lägre kostnad och välja tåget som ett alternativ. Så det är många frågor som hänger ihop för att bli mer attraktiva som kommun, och det här är också en fråga där vi möjliggör då framförallt hur man kan pendla på andra sätt än att använda sin bil.
2: Precis, hållbart resande är väl ett av våra största mantran, skulle jag säga, där vi satsar både på cykelväg, kollektivtrafik och tågförbindelser. Det är någonting som vi har med i vårt valprogram, att vi vill ha ett bättre cykelnätverk, nätvägar i Trollhättans city, men också hela vägen ut till landsbygden. Vi behöver ju se till att även de som bor lite utanför kan ta sig på ett tryggt och säkert sätt in till centrum, till sina arbetsplatser. Att vi kan ha ungdomar som ska cykla till sina fritidsaktiviteter efter skolan, cyklar på ett tryggt och säkert sätt. Så här behöver vi ju jobba med alternativa bitar. Nu är Trollhättan ganska duktiga på cykelvägar, men vi kan mer, eller vad säger du, Kenny?
1: Ja, vi kan så mycket mer, och det är så fantastiskt, för vi har så stora möjligheter att skapa ett bättre cykelnät i Trollhättan.
0: När vi pratar om cykelväg, det ligger ju ganska bra, men det är några ställen till vi saknar. Men hur det är med vägar och så, ligger vi ganska bra där också kanske? Vägnätet och så då? Jag vet ni inte hamnar om alla vägar, för det är ju Vägverket som har väldigt många vägar också givetvis då.
1: Nej, men så är det, och vi vet ju att många väljer att ta bilen till och från stan eller Överby eller sådär. Och där handlar det ju för våran del att det ska vara, också vara enkelt för de som behöver nyttja sin bil. Men det får också vara i synergi med gående och cyklister, så vi behöver liksom hitta de bästa lösningarna framöver. Och det kanske är så att vi vissa gator i stan behöver inte vara någon biltrafik på alls för att underlätta att cyklister och gående ska ha företräde. Men vi ser också när man byggde Stridsbergsbron, det vill säga bron som är ut till Vårvik, att de som nyttjar bilen har andra mönster idag än vad man hade innan bron, vilket också gör att det är ingen quick fix att hitta vad som är den bästa lösningen, för man vet också att människor idag är väldigt anpassningsbara och man ändrar mönster utifrån förutsättningar, den snabbaste vägen eller sådär. Så att det här är en helhet, men jag skulle säga att vi har goda förutsättningar att nyttja bilen om man behöver det. Och sen är det ju som sagt ihop med Trafikverket, och där från våran sida så är det främst cykelvägar som vi tycker är det viktigaste ur en kommunal synpunkt, att man ska kunna cykla i hela våran kommun, och där har vi några cykelvägar som saknas idag, så där förs ju en dialog med Trafikverket.
2: Framförallt Gärdemåsaka skulle jag säga, som vi har arbetat länge med, som vi trycker på Trafikverket att det här är en lösning som vi behöver få till i staden. Det har gått så långt så att vi tittar på egna alternativ hur vi skulle kunna lösa det på egen regi. Men vi hoppas ju fortfarande på att vi ska få till den tillsammans med Trafikverket. Men det är också att vi behöver titta på exempelvis pendelparkeringar för landsbygden. Vi behöver titta på de noderna där man faktiskt kan åka ifrån med kollektivt och skapa bra förutsättningar. Att du kanske tar cykel eller bil till den platsen och sen fortsätter det resa kollektivt. Och vi behöver ju också skapa då rätt typ utav tider. Och det måste man ju hela tiden ha en dialog med våra företag och liknande så att det faktiskt matchar de arbetstider som är. Vi har exempelvis Näl som en stor nod, som en arbetsgivare. Här behöver du ju kunna komma till jobbet i den tiden som du behöver vara på plats. Samma sak med GKN och liknande och hela stallbackområdet. Och det behöver vi ju göra i dialog med. För de tiderna går att förändra lite grann. Och vi har hela tiden dialog med Västtrafik om just de här tiderna, flödena. Hur ser det ut på våra busslinjer? Vilken kapacitet har de? Hur fulla är de? Vilka turer är mest populära? Då sätter vi in två bussar efter varandra. Så att det här är ju hela tiden ett flöde som Kenny är precis inne på med bilen. Det är samma sak med kollektivtrafiken. Och här kan vi bli bättre tillsammans med medborgarna, tänker jag.
0: Mm. Och när vi pratar buss, är det mer som om vi pratar buss så nu vet jag ju, det är ju ett bolag som sköter det, men man kan ju påverka lite grann, och ni bygger, vi är väl ganska bra med hållplatser nu, va? Man har byggt väldigt mycket hållplatser där de stoppar då givetvis då, med bussar och sådär. Men är det någonting ni vill förändra, eller är det bra som det är liksom med bussar och så?
1: Jag tror att jag hade absolut kunnat tänka mig en önskebild för att förändra det. Men jag tänker att det är så många aktörer som är inblandade i det här. Men precis som jag säger så är människor väldigt anpassningsbara idag. Och man har inga problem att ändra sina mönster. Så skulle en buss gå, som exempel, nu har vi vissa som går till exempel utifrån från Lextorp in till centrum. Vad hade hänt om den började i Velanda istället? Via Lextorp in till centrum. För just nu Velanda, Sjuntorp, Upphära, det är en busslinje som går den sträckningen. Kan man styra om det så att det blir lättare för de som bor i Velanda eller Sjuntorp med fler avgångar till exempel, men att man väljer en annan väg när man kommer in mot stan för att ta med sig mer resenärer. Det finns rätt många sådana saker man skulle kunna skruva på, men det är inte en sån här fråga som vi äger enskilt, utan det här får vi göra i samklang med regionen. Och vi behöver självklart se över, precis som Louise sa, hur ser det ut idag och fortsätta den dialogen, hur vi kan hitta nya möjligheter. För det handlar ju om att kollektivtrafiken och framförallt då i regionen då, som är ansvariga, att de vill ju ha resenärer på sina bussar. Och det är det som är det viktiga då, att vi hittar rätt där ihop med dem.
0: När vi pratar i Trollhättan här, jag tror man har väl ganska nära till våra olika parker så, men hur vill ni se parkområdet och så utvecklas och så där? Vill ni ha mer, nu är det nya områden som byggs, så jag tror man har en park där också i Vårvik faktiskt, skogen där och så där, så att hur ser det ut med parkområdet här i Trollhättans kommun?
2: Vi ska ju vara stolta över våra fantastiska leder vi har, och de ska självklart värnas om. Grönska i all ära, det måste finnas i närheten utav där människor bor. Det är någonting som vi kanske har byggt bort i vissa områden som vi behöver komma tillbaks till och titta på. Där har vi ju en grönstrukturplan i staden som vi arbetar med när vi tittar på att vi gör om ett område eller när vi bygger nytt. För det är så viktigt, vi vet det idag, det är både för dagvatten, det är för välmående, det är för upplevelsen utav platsen. Du mår bra utav det gröna, så enkelt är det. Men det är också koldioxidbindande, så det är ju viktigt ur den aspekten också att vi tittar på det. Vi har ju också en fantastisk ynnest i Trollhättan att ha en biologisk mångfaldsrådgivare. Någonting som vi ska vara jättestolta över. Det behöver vi också arbeta med, våra pollinatörer. Hur kan vi arbeta med då parker och grönska och blommor så att vi får ett bättre, rikare djurliv och skapa förutsättningarna för dem? Det är någonting som vi alla behöver för att vi ska kunna ha bra frukt och grönt, för att vi ska kunna ha en grönska som också mår bra. Men det är väldigt, väldigt bra om vi kan få till mer grönska i stadskärnan. För där är väl den ytan som kanske tyvärr saknar det mest idag.
0: Mm. Överby byggs ju, inte just nu, men man har byggt väldigt mycket och sådär. Men hur ser Mattias affärer att stanna kvar i centrum sådär då? Nu har ju det öppna det här senaste här i Odenhuset. Åhléns kommer ju tillbaka då. Det är ju kul alltså. Men hur ser det ut centralt här med våra affärer?
2: Vi behöver ju ha flöden in i centrum för att stärka stadskärnan. En levande stadskärna är någon förutsättning för att vi i Trollhättan ska må bra. Och då behöver vi också vara och handla där. Så vi behöver ju se till så att människorna flödar. Och här tror jag då på att om vi har mer gång och cykel istället för bil, då tar du vägen förbi. Då är det inte lika lätt att ta sig ut till Överby, utan du kanske arbetar här i närheten och tar vägen förbi till och från jobbet. Och stannar hos våra lokala handlare i stadskärnan. Men samtidigt har vi ju en jättebra förutsättning för de etableringarna som är ute på Överby. Att jobba vidare med det konceptet av att vi har starka kedjor som drar dit folk. Jag vet inte, någon gång jag åker förbi när affärerna öppnar, där det är knappt är liksom fullt på parkeringarna. Så det är ju ett bra flöde och även då en nod för våra grannkommuner att besöka. Så det stärker ju Trollhättan att ha en sån plats med god handel också. Så man ska nog tänka att det här ska vara två delar som ska stärka varann till slut. Att vi skapar detta för Trollhättan. Att vi har en liten större handelsnod, men vi har också det lokala i centrum.
1: Och sen är det så att vi har ju en fantastisk evenemangsstad här i Trollhättan, vilket gör att vi lockar ju också andra än våra egna kommuninvånare till centrum genom de evenemangen som vi har. Och det stärker också centrumhandeln i och med att man kommer hit, man kanske går på de restaurangerna vi har, man går in, precis som du nämnde, en av aktörerna som finns i butikerna, vilket gör att det lockar kanske också andra när man väl får komma på evenemangen som vi arrangera från kommunen eller från andra aktörer in till centrum, och i och med det också får upp ögonen för vilken fantastisk gata vi har fått också i centrala Trollhättan. Alltså hela Kungsgatan ända bort till torget, vilket lyft alltså. Så att det har ju skapat en fantastisk miljö, och vi vill ha människor i rörelse i centrum, för det skapar också trygghet. Ju fler som rör sig, och det är ju också därför vi la initiativet om att utöka tiderna för våra restauranger och våra nattklubbar, att de kan ha längre öppettider, vilket gör att vi har fler som rör sig i centrum, och man väljer att stanna kvar i Trollhättan istället för att ta tåget ner till Göteborg och ha roligt. Man kan ha jätteroligt här i Trollhättan hos våra entreprenörer, våra nattklubbar, våra restauranger, vilket också främjar det lokala näringslivet.
0: Nu kommer vi till den sista frågan om just infrastruktur, och då, jag har ju fått in mejl att och grejer, och då är en belysning då. Nu vet ju jag att ni håller på och byter de här stora belysningarna till lågenergilampor, va? På våra vägar och så, va? Men för jag tror han läst att en del kommuner drar ner, men det är väl inga sådana grejer här i stan, va?
1: Nej, men så är det. Vi vill ju ha belysningar överallt. Sen är det så att Trafikverket har ju gått in och släckt ner vissa belysningar runt om på i det svenska vägnätet. Och det är ju ingenting som vi lokalt har gjort, utan det har ju Trafikverket gjort. Men där är man ju väldigt tydlig från Centerpartiet på nationell nivå i Sveriges riksdag, att vi vill inte släcka ner de här belysningarna som nu då Trafikverket har gjort. Utan där behöver vi hitta lösningar för att bibehålla det. Men däremot här på kommunal nivå så har vi ju faktiskt utvecklat och skapat mer alltså stråk där vi har belysning idag än vad vi hade för ett par år sedan, för att främja tryggheten i parker eller promenadstråk eller sådana saker. Och det är vi absolut inte klara, men vi kommer fortsätta jobba med den frågan. För det handlar ju om att framförallt på vinterhalvåret, det blir mörkt tidigt, men man vill fortfarande ta den där promenaden eller röra sig, och då ska man känna att det är upplyst och att det är en trygg miljö.
2: Och precis som du säger så byter vi ut all armatur till LED nu. Och det är ju framförallt för djurlivet. Så att de inte... Så att fladdermössen och de insekter som flyger på natten, och då ska det vara mörkt helt enkelt. Men när du går som person så ska det vara tänt. Vi behöver jobba tillsammans här. Och det är ju jättebra att vi kan jobba med de förutsättningarna. Och vi har väl en budgetpost varje år då för att byta ut successivt i hela staden.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt då, och vad blir det för någonting?
1: Ja, men den här har jag ju fått önska till det här programmet faktiskt, så det blir strövtåg i hembygden med Mando Diao.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sitter där med Centerpartiet och vi, nu har vi kommit ner till åldringsvården här. Och hur ser det ut i Trollhättan här med våra lokaler som vi har då, helt enkelt då?
1: Ja, vi vet ju att fler av våra äldre lever allt längre. Och vi vet också att de äldre möter en vardag där deras valmöjligheter är mer begränsade, det är vad man säger. Och att tillgången till vård och stöd, det varierar över hela landet. Och därför ser vi till att det ska utgå från individens behov. För annars riskerar det att minska både livskvaliteten och känslan av självbestämmande när man blir äldre. Och därför vill vi ju såklart att de äldre ska få göra sina aktiva val fortsättningsvis, även när man blir till åren, och att man får både rätt vård i tid såklart, men att man har ett värdigt och innehållsrikt liv såklart och kan påverka sin vardag. Och vi har ju satt spaden i backen alldeles nyss för ett särskilt boende för äldre ute på Vårvik, som är en viktig del för att skapa köerna till de som vill komma in på ett särskilt boende för äldre. Och precis som vi var inne förut och pratade om, satt spaden i backen alldeles nyss för ett särskilt boende för äldre ute på Vårvik, som är en viktig del för att skapa köerna till de som vill komma in på ett särskilt boende för äldre.

0: Ja, men precis. Och alldeles här så bygger vi ju på Vårvik också det nya. Vad har vi kallat det? Har vi ett namn för det än?
1: Nej, Säbo bara.
0: Bara Säbo än. Vi har inte kommit till namngivningen än. Annars hade jag missat det. Det var ju tur att jag inte missade den då. Men vilket gör det att vi behöver ju fler platser. Vi vet ju det, hur den demografiska utmaningen ser ut. Och vi har ju en struktur i Sverige där vi jobbar att du som individ ska kunna bo kvar så länge som möjligt i ditt egna boende. Och då behöver vi ju en hemtjänst som fungerar. Här har vi ju tittat i Trollhättans stad på en ny Trollhättemodell för att vi ska kunna skapa en robusthet inom hemtjänsten och jobba med hur vi ska kunna organisera oss men samtidigt ha goda arbetsvillkor för de som arbetar inom hemtjänsten exempelvis. Någonting som vi alla är stolta över är vår lönesatsning bland annat då inom hemtjänsten som vi hade med i budgetförslaget i år då, där vi satsar 3000 kronor till våra hemtjänstmedarbetare helt enkelt, de som jobbar inom hemtjänsten. Men vi behöver ju göra mer såklart. Det är ju så, vi har ju haft en brist på LSS-boenden, en liten sån ärvd del som vi kanske fick från föregående mandatperiod som vi har fått ta tag i, som vi också har gjort. Vi har ju då ställt om flertalet förskolor till LSS-boenden och vi ser idag att vi betar av kön som har varit ganska gedigen för köpta platser. Så snart har vi ju också möjligheten att kunna ha en god LSS inom våran kommunala regi. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över att vi har kunnat arbeta med. Men tillsammans med LSS:en som vi också kanske kommer in på här alldeles strax. Jag gick över på det ämnet nu helt plötsligt. Så är det ju så att vi vill ju också se att du ska ha en aktiv fritid. Vi behöver jobba mycket mer exempelvis med de föreningar som skapar aktiviteter för barn och unga idag. Och därför kommer vi i Centerpartiet också ha ett förslag på att vi ska ge ett föreningsbidrag med extra stöd till de som arbetar med exempelvis den här målgruppen. Så att det kräver mer resurser, det kräver mer tid och kompetens. Du kanske behöver gå en extra utbildning. Då måste det finnas förutsättningar så att vi kan skapa mer och en bättre vardag för de här individerna.
2: Mm. Hur lång kö är, vet ni hur lång kö det är nu för att komma in på sig hem så eller? Är det ett halvår väntetid eller något?
0: Det är jätteolika. Det beror ju på om det är demensvård eller om det är om det är LSS-boenden eller vad det nu skulle kunna vara. Det är ju ett ganska så brett paraply. Så att tiderna där varierar över
1: och
0: tid.
1: Skulle jag säga en siffra idag, så när det här programmet sänds så är det en annan siffra. Okay. För det ändras ju hela tiden.
2: Men har man fullt upp att bygga nya boende? För jag förstår att det kommer en puckel snart med. För det föddes ju väldigt många på när vi står och de blir äldre och äldre nu då. Men.
1: Ja, men vi har ju precis som jag sa inledningsvis här på det här ämnet då, att vi har allt fler äldre om man tittar på demografin och framförallt friskare äldre. Som kanske, precis som Louise sa, som kan och har möjlighet att bo kvar hemma. Och där måste vi ha en hemtjänst som fungerar för dem. Men även de som då behöver det stödet att komma in på ett särskilt boende för äldre, att vi möjliggör det. Och där bygger vi x antal platser nu på Vårvik. Vilket kommer då underlätta precis utifrån den frågan du frågar här då, Thomas, kön då. Och där har vi ett jättestor möjlighet att beta av en jättestor del av kön. För vi vet att på sikt så kommer vi ha fler äldre, för vi blir allt äldre, som kommer behöva bo på den här typen av boende. Mm.
0: Och för de som inte hamnar på äldre ålderdomshem, om vi säger så vill vi också skapa trygghetsboenden. Där du som ung frisk skulle ha möjligheten att bo kanske från, man brukar säga riktvärdet 65, 55, 65 ungefär. Där man kanske inte vill ha sitt hus längre, men du ska kunna bo i den lägenheten och ha närheten till exempelvis hemtjänst. Eller kunna ställa om lägenheterna så att de är flexibla för att kunna bo så länge som möjligt hemma helt enkelt. Och det är någonting som vi tittar på i olika alternativ som är spånande. Men det ska ju vara attraktivt. Det ska finnas möjligheter för dig att vara aktiv. Det ska finnas mötesplatser. Och det är ju någonting som staden också arbetar mycket med. Det här med att vi har en äldre befolkning också som upplever allt större ensamhet är ju en jättestor utmaning som vi har, och vi behöver ju jobba med den här målgruppen. Vad behöver vi skapa för aktiviteter? Vad tycker de är kul? Det är ju ingenting som vi kan sitta här och säga idag, utan det är också någonting som

0: förändras. Men det är kanske ett bilintresse, eller det kan vara en cykelklubb, det kan vara boll, det kan vara bridge, det kan vara vad som helst. Och det är ju inte bara kommunen som ska stå för all den här regin, men vi behöver jobba tillsammans med föreningslivet, vi behöver jobba tillsammans så att vi ser till att våra äldre har en så god levnadsstandard som möjligt och har så mycket att göra som möjligt.
1: Ja, och där vill vi också fortsätta titta på utemiljöerna kring där våra äldre bor idag, för att det finns en risk att man fastnar inomhus, och det vill vi inte, utan vi vill möjliggöra att Trollhättans boenden, de som bor i särskilt boende för äldre eller andra typer som vi varit inne på, har möjlighet att komma ut till en vacker och natur och tillgänglig miljö. Och det är det som är så fantastiskt också nu då, när vi ska ta det konkreta exemplet med det som vi bygger på Vårvik nu, där hela utegården på baksidan av huset delar utemiljö med förskolan som byggs i samma kvarter, vilket gör att man kan anpassa utemiljön så att en tredjedel kan vara för de äldre och två tredjedelar för förskolan. Sen kan man öppna upp så det blir två tredjedelar för de äldre och en tredjedel för förskolan. Och sen har man också då valt att bygga balkonger eller liknande mot den sidan för att de äldre också ska kunna komma ut och höra barnen leka, se hur de är aktiva i miljön, och att man kan integrera om man då väljer att komma ut och få det här fina samtalet kanske med barnet på andra sidan staketet, vilket gör att de äldre får en livskvalitet även i sin utemiljö och inte blir bara känner att de fastnar inomhus.
0: Precis. Det finns ju goda exempel på andra kommuner som har byggt så här, som är väldigt lyckade. Man vet ju idag att barn är ju frågvisa, och många äldre är väldigt glada i att berätta om hur de hade det kanske när de var unga, eller förklara och har tiden till att göra det. I en stressig vardag för många andra så tror jag detta kommer vara ett möte som ger både mycket tillbaka till de som är äldre, men även de som är yngre.
2: Jag vill prata om åldringsvård. Jag ska kommentera. Ni har ju faktiskt anställd i ungdomar, kallar man för fritidsledare, men det finns fritidsledare även för de äldre. Jag var och besökte den enheten. Skithäftigt alltså. Mm. Så de har aktiviteter på olika ställen, vet jag det. Men i alla fall, om vi lämnar de äldre lite grann då, och hur är det nu, en annan grupp också som har väldigt svårt. Nu har vi inte så många hemlösa, men hur jobbar ni med det liksom, de som nu inte har något boende här i stan?
0: Nej, men det här är ju någonting som vi jobbar aktivt med. Det är ju många olika delar, nya lagstiftningar och liknande som kommer från Riks. Men vi i kommunen har ju arbetat med ett koncept som heter Bostad först, bland annat vårt bostadsbolag Eidar. Det handlar om att vi ska kunna skapa möjligheten, för vi vet att den längsta vägen tillbaka, det är just när du hamnar på gatan. För att kunna vända den trenden och kunna känna en tillhörighet och kunna faktiskt få en, komma till försörjningsstöd, komma till arbete igen och vända trenden ifall det är olika typer av problematik, och kunna få den vård och hjälp och stöd som du behöver, så är boendet en av de viktigaste delarna. Så det är någonting vi gör för just den här målgruppen. Sen har vi ett väldigt fint samarbete tillsammans med Stadsmissionen som arbetar med den här målgruppen. Vi tittar också på att skapa ett nytt boende för just den här målgruppen, så att de hamnar närmare centrum för att kunna utveckla den här vården. Och då tittar vi på andra typer av samarbete. Men jag vet inte om jag kan gå in i detalj på det än, för allting är inte offentligt.
2: Nej.
0: Men jag ska säga att vi arbetar väldigt aktivt med den frågan. Och vi behöver ju också säkerställa att hela människorna, oavsett vart du är i livet, vart du hamnar, alla kan ju hamna på olika ställen, så måste ju vi som kommun ta det ansvaret och se till att det bästa möjliga för just den individen finns tillgängligt.
2: Mm. Nu har vi lämnat dem lite äldre och sådär. Och nu går vi till de yngre igen då. Och jag tänkte, ja, även de äldre också. Men fritid tänkte jag gå in på. Hur är det med vår, vi har ju en kulturskola här. Vi har, N3 har ju ett jättestort fint hus. Och jag tror N3 är väl ute på olika filialer, tyckte jag såg där. På olika ställen. Så hur, vad tycker ni om N3 och de här, deras verksamhet så?
0: Den är otroligt viktig. Det ser ju till att våra barn och ungdomar har både aktiviteter inom teaterverksamhet, till musik, till konst, till alla dina kreativa sidor egentligen. Någonting som vi värnar väldigt mycket om i Centerpartiet är just precis att vi ska ha kultur som både är berättande men också skapande. Det är också en näring som vi värnar mycket om. Den kreativa kulturella näringen är ju en idag nedmonterad variant där vi ser minskade bidrag till studieförbund, vi ser minskade bidrag till den kreativa näringen, och det är någonting som Centerpartiet vill vända. Här behöver vi stötta och hjälpa de här typerna av verksamheter inom den kulturella näringen för att vi ska kunna ha det här goda livet framåt. Det är ju allt från filmskapare till idag är det ju mycket som lever online och skapar film och spel och liknande. Det är en jättestor marknad i det också. Och vi behöver ju ta hand om hela det här spektrat. Så att vi ser ju att detta är en otroligt viktig nod för både glädje, kreativitet och aktiviteter för våra barn och unga.
2: Jag vet ju, kommunen har ju varit fört, om vi pratar om minska, de här lekplatserna, de är ju väldigt populära. Om det är 7 eller 8, jag vet inte. Men ni har en rad lekplatser i alla fall. Höll ni på att utveckla det också sådär?
0: Vi är ju jättestolta över våra temalekplatser i Trollhättan. Det är ju ett resmål, ett turistnäring för barnfamiljer att kunna komma och besöka. Så självklart vill vi ju se på alternativ där vi kan hitta fler platser, där vi kan ha fler temalekplatser. Vi har ju ett lekplatsprogram som tittar på både de närliggande lekplatserna i de täta områdena som är lite mindre, till de lite mellanstora, till de temalekplatser vi har. Och här görs ju hela tiden renoveringar och upprustningar för att vi ska kunna säkerställa att alla som bor i olika områden ska ha närhet till en bra lekplats som är kreativ och skapar förutsättningar för god lek.
2: Mm. Och sen, när det gäller fritid och grejer, vi har ju våran föreningsliv som är ganska stort i Trollhättan faktiskt. Vad tycker ni om det och sådär? Vad kan ni stötta med när det gäller föreningsliv och så?
1: Det ska ju vara oerhört lätt för det första att bedriva en föreningsverksamhet i Trollhättan. Och vi vet ju att civilsamhället, de gör ovärdeliga insatser, och vi behöver verkligen att lyfta det här, för att de är så viktiga för alla oavsett ålder, och att man ska ha en meningsfull fritid, så de är oerhört viktiga. Och vi vill ju titta på att utveckla föreningsstödet till exempel, så att de här verksamheterna som framförallt, precis som Louise sa tidigare, satsar mer på de här målgrupperna med stora behov, att de också får en kompensation för att de kanske har ökade kostnader kopplat till det. Så att alla oavsett bakgrund eller om man har en funktionsnedsättning eller sådär, ha möjlighet att ha en aktiv fritid. Det är jätteviktigt. Och att vi fortsätter öka föreningsstödet så att fler barn och ungdomar kan delta i aktiviteter. Och vi vet ju att en aktiv fritid också bidrar till en ökad folkhälsa. Så det är verkligen frågor som vi tycker är viktiga och vill jobba vidare med. För vi vet att det är så viktigt att få den livskvaliteten.
0: Precis, och jag menar föreningslivet och civilsamhället, det är ju precis som du säger där Kenny, det är våra pelare, det är grunden vi står på för att vi ska kunna ha ett rikt liv. För efter skolan och jobb så ska vi också kunna fullfölja allting, och då ska det vara tillgängligt och det ska finnas olika varianter för aktiviteter beroende på det man själv tycker är roligt helt enkelt. Och det ska ju finnas tillgängligt i hela Trollhättan, inte bara i centrala Trollhättan, utan vi behöver ju arbeta med att vi ska kunna ha bra förutsättningar i hela Trollhättan med bra, vad heter det, fotbollsplaner och aktiviteter och lekplatser och utegym och vad som lockar till just ditt intresse. Och det behöver vi se till att vi kan stötta och stödja, precis som du sa.
1: Ja, och att föreningarna som har behov av utökade tider på våra fritidsanläggningar också får möjlighet att göra det och att vi möjliggör det till det. Allt ifrån att vi har tittat på hur vi kan ha en längre issäsong på våra isytor till att möjliggöra för att fler kan spela fotboll på konstgräs vintertid. Och, alltså att vi tittar verkligen på det här, hur vi kan vara en bidragande faktor till att föreningslivet kan fortsätta blomstra i den formen som det gör. Det är fantastiskt.
0: Och även ifall vi har en minskad barn och unga då i demografin, så ser vi ju fortfarande att intresset för föreningslivet och att hålla på med sporter och liknande, det är faktiskt samma eller ökar. Så att vi ser ju också ett behov av att vi behöver fler idrottsplatser och arenor, som exempelvis Skogshöjden då, som är i full gång att projekteras för. Och då tittar vi på andra alternativ. Vi behöver ju också möta våra föreningar i staden och deras behov, så att vi kan hjälpa dem att kunna växa i den takten som de behöver. Och då är det ju jätteviktigt, precis som du säger, att vi tittar på ökade öppettider, exempelvis istiderna, för både konståkning och bandy och liknande.
1: Ja, och det är ju inte bara i den typen av aktiviteter vi pratar om. Vi kan ju också prata om, till exempel, om vi tar ett sådant konkret exempel som Kronans bibliotek till exempel. Hur kan vi möjliggöra ett mer öppet där? Vi vet ju att vi har ett mer öppet bibliotek på Sylte. Och då får man titta på, kan vi göra det här också? För det är också en del av det du gör på din fritid. Liksom. Och där är ju vi en möjliggörare i så fall i just det konkreta exemplet. Så att, ja, det här är frågor som vi brinner för vi vet ju också att aktivitet, rörelse och en aktiv fritid bidrar till en förbättrad folkhälsa.
2: Vi ska spela en låt till, och vad blir det?
0: Nu blir det Ängel med Molly Hammar.

0: Ja, ni lyssnar på, vi har bjudit in Centern just idag och vi kommer att prata lite grann om integration här i Trollhättan. Hur ser Centerpartiet på det i Trollhättan här helt enkelt?
1: Nej, men integration är ju jätteviktigt för att vi ska kunna få skapa möjligheter för hela stadens medborgare att lyckas fullfölja sina drömmar egentligen. Det handlar ju allt om att vi har en god språkundervisning och en bra SFI exempelvis, om du har kommit till Sverige och behöver lära dig ett nytt språk. Hur vi också kopplar det tillsammans med arbetsmöjligheter. Så vi behöver jobba mer med både språk men också en arbetslinje. Hur vi kan korta de här tiderna som har varit, och det behöver vi bli bättre på. Men det är någonting vi också tittar över. Sen är det ju så att vi har ju utsatta områden i Trollhättan som har varit utpekade. Glädjande i Trollhättan är ju att två av polisens riskområden faktiskt har blivit borttagna nu i den senaste mätningen. Och det tyder ju också på att vi har jobbat både med trygghetsfrågan, som är en viktig del för att människor ska må bra där de lever. Så att vi jobbar ju både med platsen, vilket också utvecklats i staden när vi har arbetat med en plan då för de sydöstra stadsdelarna. Där man tittar egentligen på helheten, hur ska strukturen och möjligheterna exempelvis i Kronogården, Läxtorp se ut och vara. Vi behöver ju exempelvis fler arbetstillfällen som skapar det här liv och rörelse hela dagen och skapar kanske närheten till arbetsplatser och kanske korta köerna där. När man blandar jobb och boende så ser man ju också att staden lever alla 24 timmar om dygnet på ett helt annat sätt än att det blir många som försvinner från staden och skapar kanske lite otrygghet och möjligheter för unga att springa runt och busa lite grann kanske. Och då har man en arbetsplats som rör sig där på dagarna, så skapar man fler vuxna i närhet. Jätteviktigt är ju att vi jobbar tillsammans med de enheterna vi har. Vi har varit inne lite på Klubb Kul exempelvis. Att vi jobbar med barn och unga tidigt och skapar goda möjligheter för fritidsaktiviteter. Så att barnen har någonstans att ta vägen. Tillsammans med vårt föreningsliv som skapar kulturaktiviteter. Vi har ett bibliotek på Kronogården exempelvis. Vi har Granngården som är ett centrum för aktivitet och rörelse också. Och allt det här behöver ju vara i en synergi för att du som individ ska ha goda förutsättningar för att känna dig integrerad i en stad. Så det handlar ju mycket om både stadsplanering. Kronogården har ju fått ett nytt torg exempelvis. Att kunna vara stolt över sin närmiljö är en jätteviktig del för att du ska kunna känna att det här är min plats, det här är min stad, någonting jag är stolt över. Det lockar också till rörelse från andra stadsdelar att kunna komma och vistas och gå på besök och evenemang som är på Kronans torg istället för på stadens torg. Och det här behöver ju vi jobba med som kommun tillsammans, att skapa både jobb och möjligheter. Vi behöver jobba med aktiviteter så som Kronan gungar exempelvis och samtidigt få en rörelse på de 24 timmar om dygnerna som är. Och sen självklart då att vi har bra utbildningar med exempelvis SFI som också leder till jobb.
2: Ja, och det är ju så viktigt det sista du lyfter här, Louise, för att SFI är ju helt avgörande. Alltså det svenska språket är ju också en väg till innanförskap. Och framförallt till att få det där första jobbet. Det ska finnas bra möjligheter för att lära sig jobbsvenskan och få ett jobb. Men framförallt så ser vi ju att de språkinsatserna behöver också börja tidigt för våra barn och unga. Det var också inne på, Louise. Och det jobbar vi aktivt med i våra förskolor idag. För vi ser ju att är du en del i förskolan och lär dig det svenska språket tidigt, så leder det också till att du har lättare att klara skolan, leder till att du kommer in på gymnasiet, leder till att du kan få ditt jobb. Och det har vi också gjort den här mandatperioden. Vi har förlängt den allmänna förskolan så att fler ska få möjlighet att lära sig svenska språket. För tidigare var det så att man slutade den allmänna förskolan i slutet av maj och så började den 1 september igen. Så det var 3 månaders uppehåll och nu har vi kortat den tiden så att det nästan bara är 2 månader. Just för att det är så viktigt att bibehålla det svenska språket så man inte tappar så mycket. Och det är oerhört viktigt, för att vi ser ju sen när man kommer upp i grundskoleålder att de nationella proven och betygen sen från årskurs 6 upp till årskurs 9, att det är framförallt svenska och matte, våra kärnämnen, som våra barn och elever behöver stöd av. Och då är det så viktigt att vi ger möjligheter från tidig ålder att lära sig det svenska språket och bli en del och känna en gemenskap, framförallt i våran kommun då, precis som du lyfter flera exempel på här med våra torg som vi har överallt i våra kommuner och sådär. Och att vi skapar aktiviteter där som gör att vi är ett lag, ett tillsammans, ett Trollhättan.
0: Vi ska ta nästa ämne här, och det är ju miljö. Nu har vi varit inne i lite parker och grejer, men miljö, det är ju givetvis i, hur är det, har vi, vad heter det, miljö är ju också, vi har ju bönder här i vårt område och sådär. Hur ligger det till för dem och sådär? Hur har de den betesmark som behövs? Eller borde vi vara mer, vad heter det, skapa mer åkermark och sådär?
2: För det första behöver vi vara försiktiga med den mark vi har och inte börja bebygga på åkermark. För vi vet att både lantbruket och skogsbrukarna är oerhört viktiga aktörer för det svenska totalförsvaret. Och om vi får svensk mat på borden så innebär det också att vår svenska beredskap blir starkare. Så att vi måste värna om deras åkermark framför allt. Det är jätteviktigt för att stärka det svenska försvaret. Och där är också sådana saker vi kan tänka på liksom i våra offentliga upphandlingar. Hur vi kan hitta, möjliggöra det för att komma åt att få mer svensk mat på våra skolor och i vår äldreomsorg till exempel. Jätteviktigt. Och att framförallt om vi kan få de lokala aktörerna att få vara en del av det. Det innebär ju också att vi slipper de här långa transportvägarna med leveranser och annat. Och det gör ju också att då minskar vi koldioxidutsläppen dessutom. Så att det finns många synergier i det här och värna det lokala och stå upp för att våra lantbrukare ska ha den åkermark de behöver för att kunna så och plöja och skörda.
1: Nej, men precis, så lite nationell politik här då, tänkte jag säga. Så är det ju så att vi behöver jobba med våra bönder och lantbrukare för att, precis som Kenny är inne på, hur ska vi då skapa förutsättningarna för att bönderna idag ska ha goda förutsättningar för att kunna leverera den maten? Ja, men då behöver det finnas lite skattelättnader och liknande för just den här omställningen som de står inför, men också för att de ska kunna öka sin produktion. De är så otroligt viktiga för oss i Sverige, och speciellt med den omvärlden vi lever i. Vi behöver säkerställa att vi har svensk mat och en bra redundans så att vi kan säkerställa att vi har mat på bordet för våra Trollhättebor om ifall krisen kommer.
2: Ja. Och skulle jag få förtroendet att sitta i Sveriges riksdag till hösten, ja, men då skulle jag absolut ta bort alla de här krångliga reglerna som är för de här typen av entreprenörer som det ändå är. För det är, lantbrukare är entreprenörer, och vi måste fortsätta garantera en finansiering av hela jordbrukspolitiken egentligen. För svenska lantbrukare, de står sig så hårt i konkurrensen. De har väldigt höga krav, men de levererar också oerhört bra produkter. Och jag vet att de vill fortsätta producera svensk mat. Och det stärker ju vår självförsörjningsförmåga, vilket är fantastiskt.
0: Vi ska köra en låt till, och vad blir det för någonting?
2: Ja, men det blir lite upptempo här, att din tid kommer, och det är våran tid kommer ju också. Lite framtidstro här också.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Din tid kommer med Håkan Hellström. Och vi har Centerpartiet, vi har Louise och Kenny som är här. Och vi kommer till slutet där. Och jag ska kolla och säga, om efter valet nu, om partiet får 51% och ni inte behöver samarbeta med andra partier, utan det är ett parti som styr här i Trollhättan, hur skulle ni vilja se framåt? Vad har ni något speciellt som ni vill jobba med?
1: Ja, men absolut. Om man ska börja med att vi utgår ju alltid från individerna i samhället, och vi tycker ju att varje individ själv ska få välja hur man vill leva sitt liv, och vi som parti och som kommun ska möjliggöra det. Det är det som är grunden i centerpolitiken.
2: Men precis. Och om vi nu får 51%, vilket vi hoppas någon gång i framtiden kanske att få, så vill vi ju framförallt se ett grönare samhälle med en klimatomställning som tas på allvar. Vi har ju ett uppsatt mål i Trollhättans stad på en 70% minskning utav våra geografiska koldioxidutsläpp. Och vi har bara börjat här och göra omställningsresan. Och här kommer vi vilja satsa mycket utav våran tid och resurs för att vi ska kunna ställa om klimatomställningarna så att vi står beredda. Några saker som vi har gjort är ju bland annat att vi har satsat mycket på cykel. Vi har många pilotprojekt så som Go Action. Vi har bland annat då ett ökat resande för vårt näringsliv. Det är ett samarbete tillsammans med dem där vi ska jobba med just den här, hur pendlar vi egentligen? Kan vi få folk att ställa om i ett beteendemönster? Det är ju någonting som vi behöver jobba tillsammans med medborgarna i Trollhättan med. Men vad gör vi då i kommunhuset mellan våra fyra väggar? Jo, men ett av våra nyaste incitament som vi har gjort är att vi ska försöka gå över till anläggningsfria eller utsläppsfria anläggningsentreprenörer. Det här är det svåraste ordet. Utsläppsfria anläggningsentreprenörer. Det betyder alltså att vi ska öka elektrifieringen på våra anläggningar. Att se till att vi faktiskt går från fossila medel eller partikelutsläpp till att vi ska skapa en elektrifiering fram till 2030 till 50%. Men det är ju inte nog med det. Vi tittar ju på allmännyttan. Hur ska vi renovera? Vad gör vi när vi exploaterar? Vad säkerställer vi för krav till våra exploatörer för att vi faktiskt ska bygga grönare, starkare och faktiskt också mer svenskt? Vi kan exempelvis ha krav på träbyggnation, men vi kan också sätta andra klimatmål för att vi ska se till att vi också växer tillsammans med andra i omställningen. Och det är jätteviktigt att vi tar den här frågan på allvar för att vi också ska kunna ha en morgondag att leva i.
1: För ett grönare Trollhättan, helt klart. Men vi vill också ha ett friare Trollhättan, precis som jag sa. Man ska själv kunna få välja så mycket som möjligt. Och det är så oerhört viktigt att våra invånare ger större frihet i sin vardag. Och det är ju genom minskad detaljstyrning såklart. Att vi förenklar processer och att vi ger bättre service. Vi måste säkerställa att man ska kunna välja både vård, skola och omsorg, oavsett huvudman. För att det är kvaliteten som är det främsta målet, och vi är så tydliga där. För att får vi konkurrensutsatthet så ökar oftast kvaliteten, och det är så oerhört viktigt att man själv får välja vilken skola man vill gå på, vilken hemtjänst man vill ha och så vidare då. För ett friare Trollhättan.
2: Och sist men inte minst, vi ska ju ha det roligare också. Och det säkerställer vi ju genom att ha en levande stadskärna, levande landsbygd, och se till att vi har goda förutsättningar för evenemang och aktiviteter som fyller våra dagar med glädje. Och det behöver vi också stärka upp så att vi faktiskt är en evenemangsstad. Att vi ser till att vi kan ha möten och kanske en kongress i framtiden. Att vi kan se till att vi skapar de aktiviteter som faktiskt drar hit folk till Trollhättan för att vara både en attraktiv stad, men också för medborgarna som bor här, att du ska kunna gå ut på eftermiddagarna och hitta aktiviteter som passar just dig.
1: Ja, vi pratade om det tidigare, just det här med spridning av arrangemang och kultursatsningar som ska finnas i hela kommunen, allt ifrån hela Kronan Gungar till aktiviteter på Drottningtorget eller i Strömslund eller i Upphärad. Vi behöver en bred palett av roliga saker som sker, som drar inte bara våra egna kommuninvånare utan faktiskt de som är runt omkring också. Man vill vara i Trollhättan. Så att det finns oerhört mycket saker som vi vill fortsätta driva, som vi redan har drivit under den här mandatperioden. Men vi ser ju så oerhört viktigt att vi måste ha ett friare, ett grönare och framförallt ett roligare Trollhättan, där vi ger en god service till våra medborgare, där vi har bra skolor, där vi har roliga fritidsaktiviteter och där man också, även fast klockan har passerat 2, kan gå ut och ta en öl på stadens restauranger.
0: Jag tackar att både Kenny och Louise hade möjlighet. Ni kom från Centerpartiet. Och vad är det vi avslutar med?
1: Det här är en release som bara kom för en vecka sedan nu då. Så att när programmet sen så har det ju faktiskt funnits här under hela halva juni, juli och här i början av augusti. Och det är Centerpartiets vallåt 2026 och den heter precis som vi vill då att Trollhättan, vi vet att Trollhättan kan mer, vi vet att Västra Götaland kan mer, men framförallt så vet vi att Sverige kan mer.
0: Vi tackar så mycket.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

utan belastemast. Däremot taktigast, det ska mor vara när vi två ska fara över. Ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot arm.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

vet ju vad det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: lördag 20.00 och söndag 14.00 så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen har ju varit I väntan på Herrens tillkommelse. Och det har säkert varit så att för några av er så har det funnits passager som kanske har varit lite jobbiga den här terminen. Och någon kanske har ställt sig frågan, det här klarar jag inte av. Det här blir för tufft och det blir för besvärligt och alldeles för mycket elände så att jag vill helst flytta hem innan det här eländet börjar. Du som känner så, till dig vill jag säga, lev i barnaskapet. Du har tagit emot Jesus som din Herre och frälsare. Du har fått förlåtelse för din synd. Du har blivit född på nytt. Gud är din far och du är hans barn. Lev i barnaskapet. Hoppa upp i Guds knä. Sitt där, prata med honom och jollra om du vill det. Och låt hans kärleksfulla armar omsluta dig. Så att du inte blir ängslig och orolig över allt det elände som ska gå över världen. Gud har omsorg om dig och han vill skydda och bevara och hjälpa dig. Lev i barnaskapet. Och hur är det med våra små barn? Jo, har de fallit på vägen och de har skrapat knät så springer de till pappa eller mamma och så säger de blåsa för det gör ont. Och så blåser mamma eller pappa och innan det är färdigblåst så har det onda försvunnit. Kom till Gud som din far så tröstar han dig när du har råkat illa ut på vägen. Men ett litet barn behöver mat för att växa. Så är det för oss kristna också. Vi behöver andlig mat för att växa. Och precis som Leif nämnde här i början så behöver vi ordet. Ät av ordet varje dag. Börja dagen, morgonen med att äta av ordet. Så det inte försvinner och du blir hungrig fram på eftermiddagen men då kanske det inte finns tillgängligt. Precis som mannat i öknen försvann när solen kom upp så får du inte tillgång till ordet när du stressar och jäktar i allt du håller på. Blir hungrig fram på eftermiddagen men då kanske det inte finns tillgängligt. Precis som mannat i öknen försvann när solen kom upp så får du inte tillgång till ordet

ät av ordet och så behöver du dricka av anden när du är törstig för att du ska kunna utvecklas och växa. Och så växer du till i ditt kristna liv. Du kanske inte alltid riktigt förstår hur du växer till, men det gör inte ett barn heller som äter det som mamma och pappa serverar dem. Men de växer. Och så helt plötsligt så är de uppe i tonåren. Och nu börjar de bli tuffa, nu börjar de bli starka. Nu ska de pröva sina egna vingar och nu ska allting ifrågasättas som mamma och pappa har sagt att de ska göra. Och då står det så i första Johannesbrevets andra kapitel att ynglingarna, som Johannes kallar dem, jag säger att det är tonåringar, de är starka, Guds ord förblir i dem. De har ätit av ordet så att ordet har blivit ett med dem. Och de har besegrat den onde. Barnet som har vid behov suttit i pappas knä och blivit omslutet har börjat växa upp så att det kan kämpa själv. Ät av ordet och drick av anden så att du växer upp. Och så att ordet blir ett med dig. Och ordet, det är inte vilket ord som helst, det är Kristus själv som du ska äta av. Du ska bli ett med honom, du ska förenas med honom och du ska förenas med honom i en lika död som han. Du ska se att du till din gamla människa, till din gamla syndanatur har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Du ska se upp till Kristus och se, tro dig in i att när han hängde på korset så tog han dig och dig och dig och mig till vår gamla syndanatur med. Och så ska vi se på oss själva. Så blir vi starka i honom, inte i oss själva. Och så när vi har blivit förenade med honom i en likadan död som hans, så kommer vi också att bli förenade med honom i det nya uppståndelselivet tillsammans med honom. Och uppståndelselivet, det övervinner allt. Det finns ingenting som hindrar det. Och då kan du säga som Paulus säger i Galaterbrevet 2. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i hans tro. När Jesus bor i mig och lever i mig, så är det ju hans tro som verkar. Och då kan jag frimodigt gå fram när hans tro verkar i mig. Och så får du växa upp så du blir en av de andliga fäderna eller mödrarna och lära känna Jesus som är från begynnelsen på ett nytt sätt. Men du behöver leva av tro och vandra i anden hela vägen. Och då helt plötsligt det som du som ett litet barn tyckte var jättejobbigt och svårt och besvärligt och det klarar jag aldrig, så har du blivit stark. Och det som var ett problem för dig tidigare, ja, det är inte så jobbigt och svårt och något problem längre, utan du har vuxit till. Precis som det lilla barnet lär sig att gå, faller många gånger i början kanske, men till sist lär det sig hålla balansen. Så lär du dig också att hålla balansen på den smala vägen. När det lilla barnet lär sig cykla så behöver pappa hålla i pakethållaren ibland. Och i början så behöver man ett stödhjul. Men så småningom så går det bra att cykla och hålla balansen. När du går till bilhandlaren och köper en ny bil, så följer någonting med bilen, nämligen en instruktionsbok. För att du ska kunna ha nytta av att använda din bil på bästa sätt, så behöver du sätta dig in i och läsa instruktionsboken. Men du behöver också följa de instruktioner som står där för att det ska fungera bra med din nya bil. På samma sätt är det för oss kristna. Vi behöver också en instruktionsbok för våra liv. Och den boken

0: Den heter Bibeln eller den heliga skrift. Och den behöver du ta till dig och äta av varje dag, så att du har koll på att ditt kristna liv utvecklas och växer rätt. Och så står det i instruktionsboken vissa saker som man ska kolla med jämna mellanrum. Du ska öppna motorhuven, du ska ta fram oljestickan och så ska du se att du har tillräckligt med olja för att det ska fungera bra när du kör. Och på samma sätt är det i vårt andliga liv. Har du kollat att du har andens olja fullt ut, så att ditt liv går lätt och smidigt, eller börjar det gnissla och bli tråkigt och hårt, och du kanske behöver fylla på med andens olja. Du behöver glädjens olja så att ditt liv går lätt. Och du behöver ha Jesus i tankarna. Då fungerar ditt kristna liv. Men det räcker inte att du har gått och köpt en ny bil. Du måste också ha tillstånd att köra den. Du måste ha ett körkort. Annars så får du inte ge dig ut i trafiken. Och för att få ett körkort så behöver du både teori och praktik. Du behöver lära dig vad alla olika vägmärken betyder, så att du inte kör mot rött ljus eller stannar där det inte är tillåtet att stanna. Och så vidare och så vidare. Du behöver lära dig trafikreglerna. Så är det också i andens liv. Du behöver lära dig vilka andliga regler som finns för att ditt kristna liv ska fungera, så att du inte kör i diket eller krockar eller någonting annat. Och sen behöver du praktik. Du behöver ut och övningsköra. Och i början har du någon lärare som sitter jämte dig och som bromsar om inte du skulle bromsa när det är dags. Och som tränar dig i hur du ska köra i trafiken. Du behöver som ett barn i Kristus också någon andligt vuxen fader eller moder som hjälper dig till rätta, så att du undviker farorna i trafiken. Och successivt lär du dig mer och mer hur du ska hantera olika situationer som du kan möta. Och så får du övningsköra, inte bara med en lärare vid din sida, utan du får också ut och övningsköra på en särskild halkbana där det inte är farligt om du får sladd, utan du kan träna dig i hur det fungerar när du får en sladd när det är halt väglag. Och jag vet en ung kvinna som nyligen hade tagit körkort, och hon hade varit ute på halkbanan och övningskört hur hon skulle hantera när hon fick sladd, och hon skulle parera så att hon inte åkte i diket. Så åkte hon hem en kväll och det hade blivit frosthalka, och i en kurva så fick hon naturligtvis en sladd. Och innan hon visste ordet av så låg hon med bilen i diket. Och när hon låg där i diket så tänkte hon efter, jag ska svänga åt fel håll när jag får sladd så att det blir rätt. Men det var något sent påtänkt när hon låg i diket. Se till att du tränar dig så att du kan parera de andliga sladdar du kan råka ut för i din andliga vandring, så att du inte åker i diket direkt. Så åker du eller går du på den smala vägen. Och när du kör med din bil så åker du ibland över broar där det är en bro över en stor ravin. Och innan du åker ut där så brukar det ofta stå ett vägmärke som varnar för att det kan vara kraftig sidvind här. Så är det också på den andliga vägen. Se upp för varningsskylten vindkast i läran, så att du inte dras hit och dit i läran och inte vet om du är på den rätta vägen. Ibland varnas det för vilda djur. Här är en passage där du får se upp för vilda djur. Så är det också på den andliga resan. Det varnas för vilddjur. Se upp för vilddjuren när de dyker upp. Men om du bara har fokus på och letar efter antikrist och vilddjuret och inte tittar på vägen, så är det stor risk att du kör i diket. Ha fokus på vägen, men håll koll på vad som händer runt omkring, så att du inte tappar det fokus du ska ha framför dig, nämligen att Jesus går före dig hela tiden. När ett flygplan har landat på en flygplats så kommer det en bil, och bak till på den bilen står det "Follow me." Och så är det med Jesus också. Han har en text bak till på sig där det står "Följ mig." Det har han sagt till dig, och det ska du göra hela tiden. En del kristna tappar ögonkontakten med honom. De kommer så långt bort så de vet inte var han är någonstans, och så irrar de bort sig. En del blir så ivriga så de rusar iväg och inte följer honom, utan de springer före och visar vilken väg han ska gå. Och det brukar inte bli något bra resultat av det. Då blir det istället så att de sjunger sången "Vart jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst." Men istället för att Jesus ska följa dig och leta reda på dig, ska du följa honom. Tätt bakom honom. Hela tiden bakom honom, men tätt bakom. Fienden har nämligen alltid två knep. Antingen så långt efter så du tappar kontakten, eller också ska du vara så ivrig så du rusar iväg före. Håll takten med Jesus tätt bakom honom. Så blir det bra. Och så kommer du till en vägport. Och i andens liv så heter det den trånga porten. Och den porten, den är så trång så att när du tittar på ett vägmärke när du åker, så får man inte ha för hög last, för då kommer man inte igenom den här porten. Den porten på din andliga vandring är så trång så du kan inte få med dig någonting utav din gamla skuldbörda som du går och släpar på. Du kan inte få med dig någonting utav den gamla människan när du ska igenom den porten. Och du måste dessutom gå ner på knä för att komma igenom. Men porten finns där. Frågan är, vill du gå igenom den? Och svarar du ja, så kommer du igenom den trånga porten och sen börjar din vandring på den smala vägen som leder till livet. Steg för steg. När du kör på natten med din bil så måste du ha ljuset på så du ser hur det ser ut fram till nästa kurva. Så behöver du också Guds ord som lyser upp din stig. Inte hela vägen ända fram till målet, utan steg för steg, så att du kommer rätt. Men du behöver ordets ljus hela vägen, så att du inte fastnar på någonting, snavar och faller. Och skulle du på din vandring snava eller köra i diket, så finns det bärgningshjälp. Jesus kan vara där och hjälpa dig och resa upp dig. Det kan vara allvarligt att köra i diket eller falla, men det är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är om du ligger kvar i diket och aldrig reser dig efter fallet. För då kommer du ju inte vidare. Har du fallit så upp igen. Har du blivit fel på din kristna vandring, be om förlåtelse inför Gud och inför människor om du har handlat fel. Och så går du vidare. Förgäta det som är bakom dig och så sträcker du dig mot målet. Så ska vår kristna vandring vara för att kunna nå fram till det himmelska målet. Och förtröttas inte om du tycker att vägen blir jobbig. När vi är ute och åker med vår bil så helt plötsligt så står det rastplats och där är bord och stolar, man kan sitta och äta och fika om man har en vacker utsikt. Så är det också på vår andliga vandring. Det finns rastplatser, oaser som vi kan stanna och vila oss så att vi hämtar ny kraft. Israels barn behövde också rastplatser på vandringen från Egypten till Kanaan. Och de hittade till exempel en sådan rastplats vid Elim. 12 vattenkällor och 70 palmträd. Och så vilade de där. Så kan vi som kristna på vår vandring också behöva rastplatser för att vandra, vila, hämta ny kraft. Så att vi inte fastnar och kommer till korta på något sätt. Det finns ju de som tycker att varför ska det bli så jobbigt på slutet innan Jesus kommer tillbaka? Varför måste det vara på det sättet? Bibeln är ju väldigt, väldigt tydlig på detta. Det ska bli en tid vars like inte har funnits. Men varför måste det vara på det sättet? Det jag vill säga det är att när den här jorden går över ifrån den här tidsåldern till tusenårsriket, då vill Gud rena och rensa det han vill komma åt som hör ihop med syndafallet, allt som tillhör den gamla människan. Och för att få en åtskillnad på detta så låter han allt det här eländet gå över jorden för att det ska bli en prövning för människorna. Och du ska tänka på och komma ihåg att när det blir jobbigt i ditt liv, så säger Jakob i första kapitlet i sitt brev: gläd dig när du kommer in i svårigheter och prövningar. Ja, det är lätt att läsa och lätt att säga, men när du står mitt i det är det inte lika lätt och roligt. Då hänger mungiporna ner och då är det pest och elände och allt möjligt besvärligt. Varför ska Gud låta mig råka ut för allt detta? Jag har ju tjänat honom och gjort precis allt han har velat. Och så kommer det här eländet över mig. Det står att om din tro håller provet i prövningen, så är den mer värd än guldet. Gud har ett syfte när du kommer in i svårigheter och prövningar. Inte för att han tycker det är roligt att pina och plåga dig. Han har ett syfte där han vill rena och rensa dig. Och syftet är att du ska komma närmare honom. Ju större svårighet, ju större prövning, ju närmare behöver du komma Gud och Jesus så att du hittar rätt. Och Gud han har lovat att inga prövningar som möter oss ska bli oss övermäktiga. Vi möter bara sådana prövningar som människor normalt möter, inga andra prövningar. Men när just jag råkar ut för en svårighet eller prövning, så finns ju ingen i hela världen som har lidit och råkat så illa ut som jag har gjort. Alla andra har det ju mycket lättare, men jag har världens värsta prövning. Men så säger inte skriften. Inga andra prövningar råkar vi ut för än de som människor vanligen råkar ut för. Gud vill lära dig någonting i den svårigheten och prövningen. Och vad vill han lära dig? Han vill lära dig att du ska hitta vägen ut igenom den här prövningen. Men när vi är mitt inne i prövningen, så är det ungefär som vi befinner oss i en torktumlare. Vi vet inte vad som är upp och ner, fram och tillbaka. Allting snurrar runt. Då behöver vi stanna upp ett ögonblick och så ska vi be Gud om vishet. Gud, jag behöver vishet i den här situationen. Jag förstår inte vad du vill lära mig av det här som jag har råkat in i. Jag behöver din vishet. Och när vi ber Gud om vishet, så ger han oss vishet villigt och glatt när vi ber. Men vi ska be i tro att han svarar oss. Och när du har fått vishet i vad Gud vill lära dig i den svårighet och prövning du befinner dig i, då inträffar något märkligt. Då helt plötsligt är inte svårigheten och prövningen alls så jobbig längre. För då har du ju sett hur Gud vill föra dig, inte ut ur den, utan igenom den. Då är det ju bara att steg för steg gå den vägen, och så släpper det. Och så när du ser i backspegeln, ja, det var ju inte så farligt som jag tyckte när jag var mitt inne i det. Men tack Gud för att du hjälpte mig igenom. Jag hade aldrig klarat det själv. Och så för Gud oss in i olika situationer, olika prövningar, steg för steg, för att vi ska lära oss någonting av det. Och glöm inte för ett enda ögonblick att för den som älskar Gud och som vill följa honom, samverkar allt till det bästa. inte bara vissa grejer som du tycker om, utan allt i ditt liv samverkar till det bästa för att hans goda vilja ska ske i ditt liv. Och du kan vara övertygad och förvissad om att allt det som har skett i ditt liv sen du överlämnade det och blev frälst och född på nytt, allt det är någonting som Gud noga har planerat och uträknat, för han har ett syfte med det. Han vill lära dig saker av det. Men det som är svårt för oss människor, det är att vi fattar inte alltid och förstår inte vad det är Gud vill lära oss. Men om vi samarbetar med Gud och han visar oss vad han vill lära oss i olika situationer och prövningar, då går det kristna livet mycket lättare. Mycket, mycket lättare. Och det blir inte så jobbigt, och det blir inte det här upp och ner. Ena stunden är allting toppen och du är halvvägs på väg till himlen. Och nästa stund är allting pest och kolera och det är eländes elände. Och ja, nu får Gud komma och ta hem mig, för jag orkar inte med det här. Upp och ner, upp och ner. Jojo-kristna kallar jag dem för. De lever av kickar i sitt känsloliv. Och känslorna är en farlig herre för människan. Du ska leva ett lugnt, stilla, stabilt liv i Herren Jesus Kristus. Så blir ditt kristna liv en stabil vandring tillsammans med honom. I den här serien, den här terminen, så har det funnits några punkter som jag har tryckt på att det är viktigt att vi håller noga reda på. Nu ska vi bara se så jag hittar det också. Och det är de uppmaningarna som finns i de 7 sändebreven till församlingarna i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3. 5 utav de breven, där finns en uppmaning som lyder så här: omvänd dig, omvänd dig. Det är inte bara så att en människa omvänder sig en första gång och börjar följa Jesus. Det kan också vara så att under resans gång så är det saker som vi behöver omvända oss. Och omvända oss från eller omvända oss till. Och det första jag vill lyfta upp, och det här får bli en kort repetition av det som vi har tagit tidigare. Uppenbarelseboken 2 och 5 är brevet till Efesus. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Därför omvänd dig till den. Omvänd dig till den första kärleken när du tycker att ditt kristna liv har börjat gå i stå och det är inte som det var tidigare. Du kan vara nitisk i ditt arbete för Guds rike och att det blir utbrett, men det kan bli lite jobbigt ändå. Omvänd dig till den första kärleken. Och vad är den första kärleken? Jo, det är att du älskar Gud som din far och du älskar Jesus som din herre och frälsare. Och det får inte finnas någonting som står emellan dig och Gud och Jesus. Inte ens niten och kärleken till Guds verk. Guds verk kan komma emellan givaren. Det kan för vissa människor bli viktigare att arbeta för Guds verk än att älska Herren av allt hjärta, all själ, all kraft. Det är det första. Det andra är i Uppenbarelseboken 2:16. Omvänd dig från nikolaiternas gärningar. Nikolaiterna ville att det skulle finnas människor som fungerade som medlare mellan Gud och den enskilda människan, medlemmen i församlingen. Men i evangeliet är det aldrig tänkt att vi ska leva av och vara beroende av någon. påve eller någon präst eller någon biskop eller någon pastor som ska förmedla Guds gåvor till oss, som ska förmedla vad Gud säger till oss. När det allmänna prästadömet gäller, vi ska själva ha en sån relation till Gud som vår far och Jesus som vår Herre, så att vi behöver inte gå till någon medlare för att vi ska ha en rätt relation till Gud och Jesus. Du behöver inte vänta till söndag förmiddag om du har gjort fel under veckan för att få syndernas förlåtelse och avlösning i gudstjänsten, där prästen säger att på Jesu Kristi befallning tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. Nej, nej och åter nej. Har det blivit fel mellan Gud och dig, red ut det omedelbart på stubinen. Vänta inte en sekund i onödan. Det är bara jobbigt. Så fort det har blivit fel, Gud förlåt mig, det här blev fel, tack för att Jesu blod renar mig. Första Johannesbrevets första kapitel. Om vi bekänner våra synder, Gud trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Se också upp med det som står i Uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 21 och 22. Var observant på och omvänd dig från andlig otukt. Det vill säga att du helt plötsligt börjar förlita dig på människor eller på den gamla människan hos dig själv. Till exempel som man i katolska kyrkan säger att Jesu blod renar inte från all synd. En del synder måste du som människa sona själv. Men i skriften står det faktiskt att Jesu blod renar från all synd. Och all är all, det är inget undantaget. Du ska inte till någon del förlita dig på någon människa eller dig själv. Inte till någon del förlita dig på köttet. Utan du ska förlita dig på Herren Jesus Kristus. Och det verk han har gjort som är komplett och fullkomligt för dig. Han har gjort det en gång för alla och det behöver inte upprepas. Så ska du omvända dig enligt Uppenbarelsebokens tredje kapitel, andra och tredje versen, från död religion. Du har ord om dig att du lever, men du är död. I vissa, till och med i många sammanhang, så har man de rätta orden, men man har inte andens liv. Död religion, där man tycker att det räcker att uttala de rätta orden, men det ska leda till liv också. Det hjälper inte att någon har sagt att du ska döpas och du går och döper dig. Men när du inte har förstått vad dopet betyder, så blir det ju bara en religiös ritual. Det måste ju bli en levande erfarenhet för dig. När den heliga ande manar dig till att du behöver döpas, du behöver begrava den gamla människan, då blir det ordning och reda på ditt kristna liv. Och så till sist, boken 3 och 19. Laodicea-församlingen. Varning för överskattad andlighet, som tyvärr inte alls är sällsynt i våra dagar. Pröva dig själv så att du är på rätt väg. Och var noga med att umgås med andra bröder och systrar där du känner igen tonen. Känner du inte igen tonen, om det känns jobbigt och obehagligt i något sammanhang, fråga Herren vad det beror på. Men undvik sammanhang där du tycker att det bara känns jobbigt och du inte blir uppmuntrad, upplivad och glad i den helige ande. Finns ingen anledning att du ska utsätta dig för sådana sammanhang. Känn igen tonen, lyssna efter tonen så att du känner igen andens ton ifrån det himmelska. C.G. Hjelm hade varit på ett tältmöte en sommarkväll och gick hem, och han, det måste ha varit i Norrland, för han var omsvärmad av en stor myggsvärm. Och han tyckte inte om det, så han tog sin käpp och så slog han i luften några gånger och vips var de borta. Men han hade inte gått många steg innan alla var där igen. Och han blev så förvånad över att de så fort kunde samlas runt honom en enda gång. Så han frågade en myggexpert, hur kan det komma sig att de så fort hittar tillbaka till samma ställe? Och svaret blev, de känner igen tonen. Så ska det vara för dig också i din andliga vandring. Du ska känna igen den himmelska tonen bland bröder och systrar där du känner dig hemma. Och där du blir uppmuntrad och upplyftad och där du inte blir nedslagen och nedtyngd. Och känner du osäkerhet, tvekan i något sammanhang. Du känner att det blinkar gult eller till och med rött här inne. Undvik sådana sammanhang. Det finns ingen anledning att du ska hålla på att vara där. Lyssna till vad den helige ande talar till dig. Lugnt och stilla så att du inte kommer fel. Och sen har vi någonting som är väldigt viktigt. Och det är i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Andra kapitlet och från den 9:e versen. Där talar Paulus om att antikristen laglöse ska träda fram. Och innan vi ska bli uppryckta så ska han träda fram först. Och så säger Paulus i den 9:e versen i andra tes, andra kapitlet. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfars över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Älska sanningen på din kristna vandring. Älska sanningen. Ja, vad innebär det att älska sanningen? Ja, jag ljuger ju inte. Jag brukar ju alltid hålla mig till sanningen. Älska sanningen. Jesus presenterar sig som vägen som du ska vandra. Han presenterar sig som sanningen. Inte en sanning bland många andra, utan sanningen. Och han presenterar sig som livet som du når fram till när du vandrar den smala vägen. Men vad betyder det att Jesus säger att han är sanningen? Jo, det betyder att han talar om för dig sanningen om vem Gud är. Gud som din far. Gud är en god och kärleksfull Gud. Men Gud är också en helig Gud. En rättfärdig Gud. Och det står mer i skriften om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet. De två delarna är olika sidor av samma mynt och kompletterar varandra. Och idag finns det tyvärr vindkast i läran som säger att Gud är kärlek och han älskar alla människor som uttrycker sin kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. Men man glömmer att tala om att Gud är också helig, och i Bibeln står det också omtalat vad Gud avskyr för någonting. Och en helig Gud kan inte ha gemenskap med det som han avskyr. Och därför måste det till en rening av människor. Glöm aldrig att fråga Herren Jesus vad som är sanningen om Gud. Så att du får en komplett och fullödig bild av vem Gud är. Inte en egen bild, du gör dig en egen Gud som du tycker passar dig själv, där du klipper och klistrar några bibelverser som passar dig bra. Men inte bara att Jesus presenterar sanningen om Gud, han presenterar också sanningen om sig själv. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Idag i vissa sammanhang är det så populärt att tala om alla vägar med till Gud. Och vi tillber Gud på olika sätt i olika religioner, men det är samma Gud. Det är inte sant. Det är ett kraftigt vindkast i läran när människor säger så. Jesus är enda vägen till Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och så talar Jesus om sanningen om dig som människa. Du är hopplöst förlorad om du inte får en upprättad relation med Gud som din far. Du har blivit förlorad genom att du har del av syndafallet ända sedan den första Adams tid. Och du har ätit av kunskapens träd på gott och ont, där du tror att du själv kan pröva och bedöma vad som är rätt och fel i ditt kristna liv. Men du behöver Gud som din far, du behöver Jesus som din frälsare och du behöver den heliga ande som din hjälpare för att komma rätt. Om du älskar Jesus som sanningen med de här aspekterna, så kommer han att visa dig och leda dig med den helige ande, så att du inte kommer fel och drabbas av någon villfarelse. Men det är viktigt att ta detta på allvar. Och när den helige ande talar om för dig att det är någonting här i ditt liv som du behöver korrigera, lyssna noga och kör inte över det och säg nej, det kommer inte från Gud. Lyssna noga när den heliga ande viskar till dig: det blir inte så bra det här, se upp med det här, var observant på det här, tänk på detta. Och ju mer du tränar dig i att lyssna, ju lättare går det att höra rösten. Jesus säger: mina få hör min röst. Inte möjligen, kanske eventuellt om de skärper sig. De hör hans röst. Så ska det vara för dig också när du har dina andliga öron rätt inställda på att höra herdens röst. Och så ska vi ha en avslutning som ni ska få med er hela sommaren att tugga på och leva i. Lukas 21 kapitel och från den 34 versen. Det är ett avsnitt där Jesus talar om vad som ska hända i anslutning till att han kommer tillbaka. Lukas 21 och från 34. Där står det så här: men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er. Akta er så att ni inte berusar er, dricker er fulla och låter era hjärtan tyngas. Det här handlar inte bara om att berusa sig med alkohol. Det handlar också om att se upp så att man är andligt nykter och inte berusa sig av sjökovin så att man kommer fel. Se upp så att ni är andligt nyktra och inte andligt berusade av att ni har fått en häftig andlig upplevelse som du vill ha mer och mer och mer av. Gud vill att vi ska leva nyktra och förståndiga och kloka i vårt andliga liv. För om du är andligt berusad, förstår du inte vad det är för tid du lever i. Och så ska du inte tyngas ner av det dagliga livets omsorger. Det som sker och finns runt omkring dig i den här världen. Hur ska det gå med huset? Hur ska det gå med bilen? Hur ska det gå för mina barn och barnbarn? Ja, det kan vara vällovliga, goda tankar. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och de bekymmer du har får du lämna till honom. Be för det som du tycker är bekymmer. Men låt Herren ta hand om lösningen på det. Gläd dig i Herren. Åter vill jag säga, gläd dig. Och har du bekymmer, så lämna dem till Herren. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Och så fortsätter det i Lukas 21:35. Den dagen kommer plötsligt över er som en snara om ni inte är beredda. Hur fungerar en snara över ett djur eller över en fisk? Jo, djuret eller fisken har ingen aning om att snaran är där, men helt plötsligt dras den åt och det är för sent. Därför är det så viktigt att vi är andligt nyktra och vakna så att vi inte dras in i någonting som vi inte förstår vad det är för någonting och som leder oss fel. Ty den snaran ska komma över alla som bor på jorden. Det står till och med i grundtexten över alla som sitter på jordens yta. De sitter och mår så väl och har det så bra med allt de har runt omkring sig och är nöjda och belåtna. Och då kommer snaran. Och så kommer den sista uppmaningen till er. Vaka alltid och be om kraft. Du behöver kraft för att klara av det här. Vaka alltid och be om kraft att anses värdiga att kunna undfly allt som ska komma och kunna stå inför människosonen. Du ska inte ha fallit, utan du ska kunna stå upprätt inför människosonen när han kommer tillbaka. Och så ska han kunna säga till dig: bra gjort du gode och trogne tjänare. Vaka alltid och be om kraft att kunna anses värdig att kunna fly allt det som ska komma och kunna stå inför människosonen. Det är en viktig uppmaning till dig som du ska leva i varje dag så att du inte till någon del kommer till kort i de prövningar som ligger framför i den tid vi har när Jesus ska komma tillbaka. Ni förstår att det är faktiskt inga lätta tider vi går till mötes. Men om vi följer den väg, den röda tråd som jag har beskrivit här. Lev i barnaskapet så du växer upp. Bli en yngling, en tonåring som blir stark. Guds ord förblir i dig och du besegrar den onde. Och du kan växa upp till en fullmogen fader eller moder. Då kommer du att kunna bestå inför människosonen när han kommer tillbaka. Och du kommer inte att behöva slå ner blicken därför att du tycker att du har handlat fel. Och då fungerar Jesus för dig på olika sätt i de här olika skedena i livet. Till att börja med så är han vägen, sanningen och livet för dig och du följer honom. Han är din frälsare, du blir på nytt född och du blir renad från synd. Han är din herre, du lyder honom som tjänare och slav. Och han är din kung, han är kungars kung och han är också din kung. Och vad gör invånarna i ett land? Jo, de följer kungens påbud. Och vad har Jesus gett förbud? Jo, han säger: älska varandra som jag har älskat er. Han är vår överste präst. Han ber för oss inför fadern. Men överste prästen har en annan uppgift också. Han, när vi frambär oss själva som ett levande, heligt och välbehagligt offer, så tar han sin skarpa kniv och delar, åtskiljer anden och själen på oss så att vi lätt kan uppfatta och förstå vad som tillhör det andliga, bejaka det och säga nej till allt som tillhör det själiska. Och så får vi lära känna Jesus som vår vän. Jesus säger det till sina lärjungar i Johannes 15. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och vännen får veta vad hans herre gör. Alltså får vi som, när Jesus kallar oss som sina vänner, får vi veta vad som är på gång så vi inte blir överraskade. Och så kan vi till sist se fram emot att Jesus är vår brudgum. Vi får bli trolovade med honom, och vi får, om vi når ända fram till det, också få fira bröllop tillsammans med honom. När vi har lämnat allt som tillhör vår gamla människa, så att ingenting längre hindrar oss från att helt och hållet ge oss till Jesus som vår älskade frälsare, Herre, Kung, vän och brudgum. Och detta gäller så länge som nådens tidsålder gäller. Den gäller än idag, men det närmar sig slutet på nådens tidsålder. Och när den sjunde basunen ljuder, då är nådens tidsålder slut. Lev i nådens tidsålder idag. Utnyttja varje tillfälle att växa och att kunna nå människor med det glada budskapet om evangeliet, att människor kan bli frälsta, försonade med Gud och bli upprättade och bli födda på nytt. Sammanfattningsvis, lev i ditt barnaskap med Gud som din far. Väx upp till ynglingar, till tonåringar. Lär känna Jesus som fullvuxna fäder och mödrar, han som är från begynnelsen. Lev hela ditt liv av tro, vandra i anden, ät av ordet, drick av anden varje dag. Vaka och bed så att du kan stå upprätt inför Herren när han kommer tillbaka. Detta får bli min sammanfattning för den termin som vi nu har bakom oss. Må Gud hjälpa oss var och en så att ingen av oss kommer till korta längs den här vandringen. Att ingen av oss faller på vägen och inte reser sig igen. Och må Gud hjälpa oss så att vi kan inte vaka över oss själva utan också vaka över varandra. Så att när vi ser en broder eller syster som börjar bli trött och stappla, att vi kan stötta och hjälpa och uppmuntra och uppliva. Så att vi tillsammans kan nå fram till det som Gud har i beredskap för oss, var och en och tillsammans. Nämligen en full och härlig frälsning. Och vi kan säga som anden och bruden säger, kom Herre Jesus, kom. Du hör
1: Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00.

0: Pjäsen En handelsresandes död av Arthur Miller berättar en sorglig historia om en man som bara är intresserad av en enda sak.
1: Att du har lyssnat till program från...

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

blir bra till. Men jag känner mig så ensam, och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

gast. Det ska mor vara när vi två ska fara över Tavsonshövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

mig. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.